0: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted. Mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
1: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.

0: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandbo.
1: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

Radio Rjukan gir deg non-stop musikk hele natta gjennom. Ha en trivelig natt sammen med oss. Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in. Let me tell ya.

0: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.
1: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det jo kort vei til friluftsliv generelt. Det ikke noe helt annet enn deg.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: går kveld, vel 40 timer på overtid, kunne regjeringen og støttepartiene Senterpartiet, Rødt, MDG og SV presentere at de var kommet i havn med revidert nasjonalbudsjett.
1: Vi fem ulike partier som har funnet sammen til en felles enighet.
0: Det sa Arbeiderpartiets Tuva Moflagg på en pressekonferanse I Stortingets vandrehall I går kveld. Enigheten viderefører blant annet Norgespris og vil ikke bruke mer oljepenger enn statsbudsjettet.
1: Vi enige om flere viktige grep for folks hverdagsøkonomi og viderefører de viktigste grepene som lå I regjeringens forslag. Vi omtrent dobler bevilgningen til strømstøtte og Norgespris, og vi gir lettelser I skatt for boligeiere og pensjonister, samtidig som vi beholder historisk lave barnehagepriser, gratis SFO og økt barnetrygd.
0: Regjeringen sier budsjettet nøytralt.
1: Dette reviderte budsjettet vil ikke øke presset I norsk økonomi.
0: Norge har evakuert 4000 ukrainere for medisinsk hjelp siden fullskala invasjonen startet I 2022. Forsvaret opplyser at nærmere 3000 pasienter som har fått behandling I Norge og andre europeiske land. Evakueringene skjer I samarbeid med EU og allierte for å avlaste Ukrainas helsevesen, det skriver Forsvarets forum. Christian Eriksen falt om under en privatkamp mellom Danmark og Ukraina I går kveld. Han fikk behandling på gress og skal, ifølge TV2 Danmark, være ok. At Eriksen faller om bringer tankene tilbake til det som skjedde da han under EM for 5 år siden også kollapset da Danmark spilte mot Finland. Solveig Løvseth ble europamester I triatlon etter å ha vunnet søndagens Ironman I Hamburg. Hun tok en overlegen seier med 3,8 kilometer svømming, 180 kilometer sykling og 42 kilometer løping. EM-gullet det første I karrieren hennes. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette Radio Rjukan.
3: God morgen og velkommen til en ny runde med aktuelt sendinger her fra Radio Rjukan. Din morgenvert som skal presentere lokalstoff og god musikk Ole Jon Tveito.

Rjukan IL tildelt hovedlandsrenn I alpint I april 2027 og skal arrangeres sammen med Gaustad Ski og Resort og Vestfold og Telemark Skikrets. Hovedlandsrennet et alpinrenn for U16, og arrangementet går av stabelen I uke 14 fra 6. til 11. april. Og det Norges Skiforbund som står for tildelingen. Det Vestfold og Telemark Skikrest, Rjukan IL Alpint og Gaustad Ski og Resort som står samlet om å lage et glimrende arrangement I april neste år. Det første gang siden 2014 at Skikretsen får et arrangement av denne størrelsen, da hovedlandsrenn I langrenn ble arrangert. Skiforbundets historiske gjennomgang går helt tilbake til 1995 uten at Telemark har vært vertskap for et av de største alpinrennene, så derfor så dette stort for lokale arrangører.

Etter mindre snøskred ble utløst på Gaustatoppen I går I 14-tida. Det kom melding inn til politiet om et snøskred I renne 1 som ble utløst av skiløpere. Det opplyser operasjonslederen I Sør-Øst politidistrikt. Det var ingen som ble tatt av skredet, og renne 1 kjent som et off-piste område og som skredfarlig. Både populær og krevende rute, men altså også utsatt for snøskred. Det var ingen som ble tatt I snøskredet fra Gaustatoppen I går.

0: Har du sett videoen som Ruben Nergård fra Rubens Vanlife har lagt ut I sosiale medier? Han var nemlig på Rjukan sist helg og fikk uventet dårlig opplevelse som ble snudd til skikkelig opptur. Det var bilen hans som rett og slett streika. Bobilen fikk både fjærbrudd og problemer med varmepumpe, varmeapparat, dekk eller defekt vannpumpe og et hjullager. Og dermed så ble han stranda på Rjukan I 5 dager, men det ble 5 fantastiske dager, først og fremst på grunn av glimrende service fra Tinn Bilsenter, som forbarmet seg over mannen og ga ekstra service så det holdt, I tillegg til at han fikk lånebil der han besøkte en rekke av kommunens attraksjoner, Gaustatoppen, Gaustabanen, Vemork, Tinn Museum og Sandviken treffe med veteranbil og nyttekjøretøytreff, gjorde alt dette her ble en svært trivelig helg I følge Ruben Nergård, og videosnutten sett av over 20 000 på Facebook.
1: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt, og komme til et roligere sted, mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg, hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted? Det jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt gjort på en økologisk måte.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

Selskapet Måne Eiendom AS selger Svadeveien 145 på Rjukan. Eieren ønsker å frigjøre midler til videre eiendomsutvikling. Det Stig Flåta som står bak Måne Eiendom, og han selger ut næringseiendommen Svadeveien 145. Det en tid for alt. Vi ønsker å frigjøre midler til mer satsing på utvikling av eiendom. Derfor selger jeg nå Svadeveien, sier 145, sier Stig Flåta. Eiendommen blir levert uten leieforhold, klar for ny eier. Jeg antar at flere kan være interessert og som ønsker å eie sitt eget bygg. Vi tenker da denne eiendommen med stor lagerkapasitet og kontoret kan treffe flere egne brukere som vil investere og utvikle næringseiendommen, sier Flåta. Eiendommen har en prisantydning på 10,5 millioner og et bruttoareal på 1387 kvadratmeter. Den består av kombinasjonslokaler med stor lagerkapasitet, utstyr med kjøreport og kontorlokaler i andre etasje. Kontorfasilitetene er nylig oppgradert, og det samme gjelder møterom. Svadeveien 145 ligger sentralt på Svade industriområdet, og selve lokalet er en del av det store næringsbygget på Svadde, som også huser blant annet byggmakker og et bilverksted. Meka Rjukan.

Det har blitt mandag 8. juni, årets dag nummer 159. Vi er i uke 24, og det er 206 dager igjen av året. Det er Renate og René som har navnedager i dag. Vi gratulerer. Og vi kan fortelle at Tommaso Albinoni, Robert Schumann og Olav Stedje, alle er født den 8. juni. Så kan vi også nevne at dette er dagen da Mohammed, islams grunnlegger, døde i 632. Abu Bakr ble valgt til den første kalif. I 793 klosteret på Lindisfarne, Holy Island i Storbritannia, ble angrepet og plyndret av vikinger. I 1564 i Trondheim ble Olavsskrinet med levningen av Olav den Hellige fra 1030 satt ned i en murt grav i Nidarosdomen. I dag vet ingen hvilken grav det er. I 1591 Kristian den 4. Ble hyllet som norsk konge på Akershus slott, altså i 1591, og i 1596 Bjørnøya ble oppdaget av nederlandske Willem Barents på hans aller siste ekspedisjon. På Island tok et vulkanutbrudd i Lakefjell livet av 20% av befolkningen på denne dagen i 1783, og det er dagen for Menstadslaget ved Skien, da demonstrerende arbeidere støtte sammen med politi i 1931. Vi tar med at i seksdagerskrigen i 1967 inngikk Egypt, Jordan og Jordan våpenhvileavtale med Israel, som hadde erobret Sinai, Gaza, Vestbredden og Golanhøydene. Dødsstraffen ble opphevet i den militære straffeloven på denne dagen i 1979, samme dag som myndighetsalderen ble senket fra 20 til 18 år.

0: all budsjett.
1: Vi fem ulike partier som har funnet sammen til en felles enighet.
0: Det sa Arbeiderpartiets Tuva Moflagg på en pressekonferanse I Stortingets vandrehall I går kveld. Enigheten viderefører blant annet Norges pris og vil ikke bruke mer oljepenger enn statsbudsjettet.
1: Vi enige om flere viktige grep for folks hverdagsøkonomi og viderefører de viktigste grepene som lå I regjeringens forslag. Vi omtrent dobler bevilgningen til strømstøtte og Norgespris, og vi gir lettelser I skatt for boligeiere og pensjonister, samtidig som vi beholder historisk lave barnehagepriser, gratis SFO og økt barnetrygd.
0: Regjeringen sier budsjettet nøytralt.
1: Dette reviderte budsjettet vil ikke øke presset I norsk økonomi.
0: Norge har evakuert 4000 ukrainere for medisinsk hjelp siden fullskala invasjonen startet I 2022. Forsvaret opplyser at nærmere 3000 pasienter som har fått behandling I Norge og andre europeiske land. Evakueringene skjer I samarbeid med EU og allierte for å avlaste Ukrainas helsevesen, det skriver Forsvarets forum. Christian Eriksen falt om under en privatkamp mellom Danmark og Ukraina I går kveld. Han fikk behandling på gress og skal, ifølge TV2 Danmark, være ok. At Eriksen faller om, bringer tankene tilbake til det som skjedde da han under EM for 5 år siden også kollapset, da Danmark spilte mot Finland. Solveig Løvseth ble europamester I triatlon etter å ha vunnet søndagens Ironman I Hamburg. Hun tok en overlegen seier med 3,8 kilometer svømming, 180 kilometer sykling og 42 kilometer løping. EM-gullet det første I karrieren hennes. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Du lytter på Radio Rjukan.
3: Vi på biblioteket, og anledningen denne gangen bordtennis. Sanja Pasovic, biblioteksjef. Det du som skal spille bordtennis?
4: Det kan godt hende at jeg spiller bordtennis også. Men vi har I fjor sommer fått bordtennisbordet ut på torget. Og det har vi tenkt å skape litt liv rundt.
3: Ja, for flere til å bruke det.
4: For flere til å bruke det. I fjor sommer hadde vi noen sporadiske besøkende som lånte rekketer og ball hos oss og spilte ute. Men nå tenker vi å gjøre en sånn liten kick-off og få folk å... I Rjukan, eller på Rjukan og I Tinn, og få øyne for et nytt idrett, og komme litt på torget og spille bordtennis.
3: Ja, og dette et opplegg som skal skje 17. juni, og da har du taua inn en som kan spille bordtennis.
4: Definitivt. Det Christian Kolseng som skal være med oss den dagen, men han kan fortelle litt mer selv hvem han og hva han har jobbet med.
5: Ja, jeg heter Christian, og jeg har bodd I Rjukan og Tinn de siste 6 måneder. Jobber på Rjukan ungdomsskole og veldig engasjert I bordtennis. Så har jeg jo spilt masse bordtennis da jeg selv gikk på ungdomsskolen og på videregående, og så spilte jeg for Fornebu bordtennisklubb. Omtrent frem til korona. Og nå spiller jeg også en del bordtennis med elevene på skolen. De hadde noen gamle bordtennisbord som jeg fikset litt opp I, og så har vi noe som aktivitetsfri og historiefri, så pleier jeg å spille en del med elevene. Så jeg vil jo ikke si at jeg Norges mester eller noe sånt, men har gått på trening, har spilt litt I turneringer og spiller en del på fritiden.
3: Ja, ja Og da skjønner jeg at du promoterer på sett og vis da bordtennisidretten, og det en fin idrett.
5: Ja, det veldig gøy, og det veldig aktivt. Og veldig mange av elevene synes det gøy. En del av dem har spilt før, og en del av dem har ikke spilt så mye, men synes det gøy å prøve seg fram og spille.
3: Ja. Ja, og nå skal du altså styre litt over dette arrangementet som kommer til å skje den 17. juni. Hvem det du ønsker skal komme?
5: Det jo... Først og fremst så det vel for de unge vi tenker, men jeg tenker vel at alle kan komme og spille hvis de ønsker det. Så det vel åpent for alle hvis ikke jeg tar feil.
4: Absolutt, og da tenker jeg det en veldig fin familieidrett å drive med, hvor det som ser for meg far og sønn, mor og datter, eller hvem det måtte være med besteforeldre, spiller litt bordtennisbordet.
3: Ja.
4: Og vi har jo utesjakk også, så det liksom flere aktiviteter ute på torget som kan koble sammen for å få litt mer både fysisk aktivitet, mer liv på torget, og skape litt glede rundt. Ja.
3: Og så det jo for å promotere at dere har bordtennisbordet der ute.
4: Ja, når vi først har den, så bør det være I bruk.
3: Mm.
4: Absolutt.
3: Bordtennis jo mange som har vært bort

0: Det har spilt, men det är ju noe för alla aldre. Enkla regler, är det inte det?
1: Ja, det är för alla aldre. Du må ikke være, altså du skal jo ikke trenger å løpe så mye. Du står ved et bord, så det går veldig mye på teknikker, og det handler egentlig bare om å ha det gøy. Mm. Så det absolutt for alle. Mm. Jeg har sett gode spillere helt ned i nesten barnehagealder, og opp mot langt opp i pensjonsalder også, så det går an å spille.
0: Mm. Så det jo en fordel å kunne basic regler. Jeg vet at setta går til 21, er det ikke det?
2: Det 21 eller 11
1: hvis jeg lurer på om det 11 ja. Så lenge som jeg har spilt proff det med, ja det 11 ja.
2: 11 så har du til 21 jeg har spilt litt bort inn, så jeg jo, nå kommer det
0: stemmer. Det var bare for å sette det fast men uansett, alt dette her kan man lære når man kommer til dette arrangementet og det er klart, dere har jo bare ett bord så det jo ikke så veldig mange som får spilt akkurat den dagen men poenget jo at man kan komme og spille når som helst
2: man kan komme med oss spille noe som helst, hele sommer, og da håper vi bare på oppholdsvar, lite vind, og mange besøkende.
0: Ja.
2: Ja. Ja.
0: Ja, da oppfordringen der da, om å ta turen, 17. Og du har klokkeslett også?
2: Jeg har klokkeslett fra 14.30, så skal Kristian stå klar ute og vente på alle som har lyst til å prøve seg litt. Hvis det blir stor pågang, så det veldig fint på, med påmelding. Vi skal legge ut Facebook-arrangement på mandag, så da kan de bare ta kontakt med oss. Hvis det blir veldig mange som har lyst til å prøve seg, så alle skal få litt tid med Kristian.
0: Men utenom akkurat dette arrangementet, hva gjør man hvis man vil låne rekkert og ball?
2: Da kommer man innom biblioteket i åpningstiden. Låner på samme måte som man låner en bok eller skjøter. Noe som vi leier ut og låner ut om vinteren, om sommer, det rekter og ball.
0: Ja.
2: Leverer dagen etterpå, eller som det passer.
0: Ja, så man kan også spille om kvelden etter at
2: det er absolutt, det skal de få lov til.
0: Ja. Mm. Noe mer som vi må ta med?
1: Jeg har en liten tanke, for jeg har pratet med kommunen om det, fordi jeg har hatt veldig lyst til å starte en form for bordtennisklubb her. Så jeg har for så vidt pratet med kommunen om det på forhånd, men så har jeg holdt litt av, både fordi jeg ikke vet helt hva som skjer videre, men jeg har fått bekreftet at jeg skal jobbe videre i kommunen til høsten. Så hvis det blir mange som blir med på det eventet her, og spiller kanskje også mye i sommerferien med bordtennis på biblioteket, så kan det enda at vi kan prøve å få til et eller annet med bordtennisklubb.
0: Ja.
1: For det noen bord på Rjukan ungdomsskole og så går det an å spille der har jeg fått for så vidt bekreftet av rektor og han har hørt noen i kommunen så det går an å få til noe der også hvis folk interessert å ha en form for litt mer kall det organisert form da.
2: Og biblioteket er ikke vond å be hvis det trengs bistand på organisering på en eller annen måte så vi stiller opp.
0: Det jo et stort bordtennismiljø på Notodden. De vel i toppserien og alt mulig, så vi kunne jo trodd at det skulle være mye her også, men det 25 år siden det var bordtennisgruppe i Rjukan IL. Så det nok noen som kan bordtennis fortsatt. Mm.

Over 100 000 har ikke levert skattemeldingen, og tiden i ferd med å renne ut. Det siste frist på mandag for næringsdrivende og selskaper til å levere skattemeldingen. Og over 110 000 har ikke levert, noe som kan koste dem dyrt. Totalt skal over 800 000 selskaper og enkeltpersonforetak levere skattemeldingen, og skattedirektør Nina Skanke Funnemark advarer mot en vanlig misforståelse. Det mange næringsdrivende som tror at de ikke skal levere skattemeldingen fordi selskapet ikke har hatt omsetning det siste året. Det en misforståelse, sier hun i en pressemelding. Så langt har 510 000 levert, og 180 000 har søkt om utsettelse. Det betyr at rundt 110 000 fortsatt ikke har gjort noen av delene. Du risikerer tvangsmulkt om du ikke leverer eller søker om utsettelse innen fristen, sier Funnemark. Og i fjor så var det over 30 000 næringsdrivende som fikk tvangsmulkt fordi de ikke leverte i tide. Du kan søke om utsettelse til 30. juni, men søknadsfristen altså på dette tidspunktet her. Regnskapsfører og revisorer kan søke om ytterligere 30 dagers utsettelse på vegne av sine klienter.

Strømprisen i går var på 171 øre på det høyeste, og det var på kvelden. Og så var den faktisk på minussida, minus 42 øre mellom klokka 15 og 16. Den var på minussida i 3 timer i går mellom klokka 14 og 17. Mens snittprisen i løpet av dagen ble liggende på cirka 1 krone. I dag så er det en mye høyere strømpris, 269 øre på det høyeste, og det er mellom klokka 20 og 21 på kvelden, mens den er på det laveste med 101 øre, og det er mellom klokka 13 og 14, mens snittprisen i løpet av dagen blir liggende på en 185 øre. Så du sparer stort på å ha Norgespris også nå midt på sommeren.

0: Pima sin ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Pima-ørretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Pima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Pima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.

Dette ser du på kino I dag. Ingen kino på Verdensteatret Rjukan kino I dag, men I morgen tirsdag klokka 19.30 kan du se Backrooms på Rjukan kino. Og dette jo en film som topper kinolisten over hele verden akkurat nå, og med Renate Reinsve I en av de store rollene. Altså klokka 19.30 I morgen. Og så klokka 19 på onsdag, da det litt av en begivenhet. Da kommer Disclosure Day, som verdenspremiere på Steven Spielbergs nye film. Og den har fått svært gode kritikker. Den vises altså onsdag klokka 19. Men det ingen kino på Verdensteatret Rjukan kino I dag. Det oppholdsvær frem til det begynner å regne på ettermiddagen. Det skal regne 5 millimeter I dag. Og så kommer syndfloden I morgen tirsdag. Det meldt bortimot 40 millimeter regn. Og det kommer til å øse ned mest midt på dagen. Onsdag så det snakk om at det gir seg. Det regner bare på natta. Og så begynner det igjen torsdag kveld med et par millimeter, og så kommer det 10 millimeter på fredagen. Det meldt opphold på lørdag, litt regn, blandingsvær på søndag, oppholdsvær på mandag og regn igjen på tirsdag. Så juni har startet veldig regnfullt. Det må man vel trygt kunne si. Men skalklukene altså for morgendagen, da det meldt 40 millimeter regn midt på dagen. Vi kan fortelle at det ikke meldt noen vind å snakke om de kommende dagene. Det I hvert fall positivt.

0: Arbeiderpartiet og støttepartiene Senterpartiet, SV, Rødt og MDG kom i går til enighet om revidert nasjonalbudsjett. Under en pressekonferanse i Stortingets vandrehall i går kveld sa Arbeiderpartiets Tuva Moflagg at budsjettet ansvarlig og nøytralt.
1: Vi enige om flere viktige grep for folks hverdagsøkonomi og viderefører de viktigste grepene som lå i regjeringens forslag. Vi omtrent dobler bevilgningen til strømstøtte og Norgespris, og vi gir lettelser i skatt for boligeiere og pensjonister, samtidig som vi beholder historisk lave barnehagepriser, gratis SFO og økt barnetrygd.
0: Mange som leier ut bolig eller hytte i sommer kan stå uten nødvendig dekning. Advarselen kommer fra Trygg Forsikring, som sier hærverk og tyveri hos leietager ofte ikke dekkes av ordinær innbo eller boligforsikring. Trygg oppgir at 9 av 10 skadesaker ved utleie gjelder hærverk. Norge klare for fotball-VM, og mange leter etter billetter. Trygg Forsikring advarer mot svindlere som lager falske nettsider, kopierer offisielle billettsider eller selger billetter som ikke finnes. Selskapet ber folk sjekke nettadressen, betalingsmåten og om siden en godkjent kanal. Reiseforsikring dekker normalt ikke tap ved billettsvindel. Norge har evakuert 4000 ukrainere for medisinsk hjelp siden fullskala-invasjonen startet i 2022. Forsvaret opplyser at nærmere 3000 pasienter som har fått behandling i Norge og andre europeiske land. Evakueringene skjer i samarbeid med EU og allierte for å avlaste Ukrainas helsevesen, det skriver Forsvarets forum. En mann i 30-årene pågrepet etter at flasker med brennbar væske ble kastet mot en bolig i Arendal i går. Politiet fikk melding om brann i en bolig klokken 17.20, og brannen ble slukket kort tid etter. Ifølge politiet tyder hendelsen på en pågående konflikt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Du lytter på Radio Rjukan.
3: God morgen og velkommen til en ny runde med aktuelt sendinger her fra Radio Rjukan. Din morgenvert som skal presentere lokalstoff og god musikk Ole Jon Tveito.

Ruka Niel tildelt hovedlandsrenn I Alpint I april 2027 og skal arrangeres sammen med Gaustad Ski og Resort og Vestfold og Telemark Skikrets. Hovedlandsrennet et alpinrenn for U16, og arrangementet går av stabelen I uke 14 fra 6. til 11. april. Og det Norges Skiforbund som står for tildelingen. Det Vestfold og Telemark Skikrets, det Rjukan IL Alpint og Gaustad Ski og Resort som står samlet om å lage et glimrende arrangement I april neste år. Det første gang siden 2014 at Skikretsen får et arrangement av denne størrelsen, da hovedlandsrenn I langrenn ble arrangert. Skiforbundets historiske gjennomgang går helt tilbake til 1995 uten at Telemark har vært vertskap for et av de største alpinrennene, så derfor så dette stort for lokale arrangører.

Etter mindre snøskred ble utløst på Gautatoppen i går i 14-tida. Det kom melding inn til politiet om et snøskred i renne 1 som ble utløst av skiløpere. Det opplyser operasjonslederen i Sør-Øst politidistrikt. Det var ingen som ble tatt av skredet, og renne 1 er kjent som et off-piste område og som skredfarlig. Både populær og krevende rute, men altså også utsatte for snøskred. Det var ingen som ble tatt i snøskredet fra Gaustatoppen i går.

0: Har du sett videoen som Ruben Nergår fra Rubens Vanlife har lagt ut I sosiale medier? Han var nemlig på Rjukan sist helg og fikk uventet dårlig opplevelse som ble snudd til skikkelig opptur. Det var bilen hans som rett og slett streiket. Bobilen fikk både fjærbrudd og problemer med varmepumpe, varmeapparat, dekk eller defekt vannpumpe og et hjullager. Og dermed så ble han stranda på Rjukan I 5 dager, men det ble 5 fantastiske dager, først og fremst på grunn av glimrende service fra Tinn Bilsenter, som forbarmet seg over mannen og ga ekstra service så det holdt, I tillegg til at han fikk lånebil, der han besøkte en rekke av kommunens attraksjoner, Gaustatoppen, Gaustabanen, Vemork, Tinn Museum og Sandviken treffe med veteranbil og nyttekjøretøytreff, gjorde alt dette her ble en svært trivelig helg I følge Ruben Nergård. Og videosnutten sett av over 20 000 på Facebook.
1: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det jo kort vei til friluftsliv generelt. Det ikke noe helt annet enn deg.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.

Selskapet Måne Eiendom AS selger Svadeveien 145 på Rjukan. Eieren ønsker å frigjøre midler til videre eiendomsutvikling. Det Stig Flåta som står bak Måne Eiendom, og han selger ut næringseiendommen Svadeveien 145. Det en tid for alt. Vi ønsker å frigjøre midler til mer satsing på utvikling av eiendom. Derfor selger jeg nå Svadeveien, sier 145, sier Stig Flåta. Eiendommen blir levert uten leieforhold, klar for ny eier. Jeg antar at flere kan være interessert, og som ønsker å eie sitt eget bygg. Vi tenker da denne eiendommen med stor lagerkapasitet og kontoret kan treffe flere egenbrukere som vil investere og utvikle næringseiendommen, sier Flåta. Eiendommen har en prisantydning på 10,5 millioner og et bruttoareal på 1387 kvadratmeter. Den består av kombinasjonslokaler med stor lagerkapasitet, utstyr med kjøreport og kontorlokaler i andre etasje. Kontorfasilitetene nylig oppgradert, og det samme gjelder møterom. Svadeveien 145 ligger sentralt på Svade industriområdet, og selve lokalet en del av det store næringsbygget på Svade, som også huser blant annet byggmakker og et bilverksted. Meka Rjukan.

Det er blitt mandag 8. juni, årets dag nummer 159. Vi er i uke 24, og det er 206 dager igjen av året. Det er Renate og René som har navnedager i dag. Vi gratulerer. Og vi kan fortelle at Tommaso Albinoni, Robert Schumann og Olav Stedje, alle er født den 8. juni. Så kan vi også nevne at dette er dagen da Mohammed, islams grunnlegger, døde i 632. Abu Bakr ble valgt til den første kalif. I 793 klosteret på Lindisfarne, Holy Island, i Storbritannia ble angrepet og plyndret av vikinger. I 1564 i Trondheim ble Olavsskrinet med levningen av Olav den Hellige fra 1030 satt ned i en murt grav i Nidarosdomen. I dag vet ingen hvilken grav det er. I 1591 Kristian den 4. ble hyllet som norsk konge på Akershus slott, altså i 1591, og i 1596 Bjørnøya ble oppdaget av nederlandske Willem Barents på hans aller siste ekspedisjon. På Island tok et vulkanutbrudd i Lakefjell livet av 20% av befolkningen på denne dagen i 1783, og det er dagen for Menstadslaget ved Skien, da demonstrerende arbeidere støtte sammen med politi i 1931. Vi tar med at i seksdagerskrigen i 1967 inngikk Egypt, Jordan og Jordan våpenhvileavtale med Israel, som hadde erobret Sinai, Gaza, Vestbredden og Golanhøydene. Dødsstraffen ble opphevet i den militære straffeloven på denne dagen i 1979, samme dag som myndighetsalderen ble senket fra 20 til 18 år.

Arbeiderpartiet og støttepartiene Senterpartiet, SV, Rødt og MDG kom i går til enighet om revidert nasjonalbudsjett. Under en pressekonferanse i Stortingets vandrehall i går kveld sa Arbeiderpartiet

0: Advarselen kommer fra Trygg Forsikring, som sier hærverk og tyveri hos leietager ofte ikke dekkes av ordinær innbo eller boligforsikring. Trygg oppgir at 9 av 10 skadesaker ved utleie gjelder hærverk. Norge klare for fotball-VM, og mange leter etter billetter. Trygg Forsikring advarer mot svindlere som lager falske nettsider, kopierer offisielle billettsider eller selger billetter som ikke finnes. Selskapet ber folk sjekke nettadressen, betalingsmåten og om siden en godkjent kanal. Reiseforsikring dekker normalt ikke tap ved billettsvindel. Norge har evakuert 4000 ukrainere for medisinsk hjelp siden fullskala-invasjonen startet i 2022. Forsvaret opplyser at nærmere 3000 pasienter som har fått behandling i Norge og andre europeiske land. Evakueringene skjer i samarbeid med EU og allierte for å avlaste Ukrainas helsevesen, det skriver Forsvarets forum. En mann i 30-årene pågrepet etter at flasker med brennbar væske ble kastet mot en bolig i Arendal i går. Politiet fikk melding om brann i en bolig klokken 17.20, og brannen ble slukket kort tid etter. Ifølge politiet tyder hendelsen på en pågående konflikt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: Vi på biblioteket, og anledningen denne gangen bordtennis. Sanja Pasovic, biblioteksjef, det du som skal spille bordtennis?
3: Det kan godt hende at jeg spiller bordtennis også. Men vi har i fjor sommer fått bordtennisbordet ut på torget, og det har vi tenkt å skape litt liv rundt.
2: Ja, få flere til å bruke det.
3: For flere til å bruke det. I fjor sommer hadde vi noen sporadiske besøkende som lånte racketer og ball hos oss og spilte ute, men nå tenker vi å gjøre en sånn liten kickoff og få folk i Rjukan eller på Rjukan og ut inn og få øyne for et nytt idrett og komme litt på torget og spille bordtennis.
2: Ja, og dette et opplegg som skal skje 17. juni, og da har du taua inn en som kan spille bordtennis.
3: Definitivt. Det Christian Kolseng som skal være med oss den dagen, men han kan fortelle litt mer selv hvem han og hva han har jobbet med.
4: Ja, jeg heter Christian, og jeg har bodd i Rjukan og Tinn de siste 6 månedene. Jobber på Rjukan ungdomsskole og veldig engasjert i bordtennis. Så har jeg spilt masse bordtennis da jeg selv gikk på ungdomsskolen og på videregående, og så spilte jeg for Fornebu bordtennisklubb omtrent fram til korona. Og nå spiller jeg også en del bordtennis med elevene på skolen. De hadde noen gamle bordtennisbord som jeg fikset litt oppi, og så har vi noe som heter aktivitetsfri, og i historiefri så pleier jeg å spille en del med elevene. Så jeg vil jo ikke si at jeg Norges mester eller noe sånt, men jeg har gått på trening, har spilt litt i turneringer og spiller en del på fritiden.
2: Ja. Ja, og da skjønner jeg at du promoterer på sett og vis da bordtennisidretten, og det en fin idrett.
4: Ja, det veldig gøy, og det veldig aktivt. Og veldig mange av elevene synes det gøy. En del av dem har spilt før, og en del av dem har ikke spilt så mye, men synes det gøy å prøve seg fram og spille.
2: Ja. Ja, og nå skal du altså styre litt over dette arrangementet som kommer til å skje den 17. juni. Hvem det du ønsker skal komme?
4: Det jo først og fremst så det vel for de unge vi tenker, men jeg tenker vel at alle kan komme og spille hvis de ønsker det. Så det vel åpent for alle hvis ikke jeg tar feil.
3: Absolutt, og da tenker jeg det en veldig fin familieidrett å drive med, hvor det som ser for meg far og sønn, mor og datter, eller hvem det måtte være med besteforeldre, spiller litt bordtennisbordet.
2: Ja.
3: Og vi har jo utesjakk også, så det liksom flere aktiviteter ute på torget som kan koble sammen for å få litt mer både fysisk aktivitet, mer liv på torget, og skape litt glede rundt.
2: Ja. Og så det jo for å promotere at dere har bordtennisbordet der ute.
3: Ja, når vi først har den, så bør det være i bruk også. Absolutt.
2: Bordtennis jo mange som har vært borte og spilt, men det jo noe for alle aldre. Enkle regler, ikke det?
4: Ja, det for alle aldre. Du må ikke være, altså du skal jo ikke å løpe så mye, så du står ved et bord, så det går veldig mye på teknikker, og det handler egentlig bare om å ha det gøy. Så det absolutt for alle.
2: Mm.
4: Jeg har sett gode spillere helt ned i nesten barnehagealder, og opp mot langt opp i pensjonsalder også, så det går an å spille.
2: Så det jo en fordel å kunne basic regler. Jeg vet at setta går til 21, er det ikke det?

0: Det er 21 eller 11
1: hvis Jeg lurer på om det 11 ja. Da skjønner jeg ikke at jeg har spilt proff det med. Ja, det 11 ja.
0: 11, så har du til 21 Jeg har spilt litt bort inn, sier jeg jo, nå kommer det
2: Stemmer ja. Det var bare for å sette det fast Nei, men uansett, alt dette her kan man lære når man kommer til dette arrangementet mm. Og det er klart, dere har jo bare ett bord Så det jo ikke så veldig mange som får spilt akkurat den dagen Men poenget jo at man kan komme og spille når som helst
0: Man kan komme med og spille når som helst hele sommer Og da håper vi bare på oppholdsvar, lite vind Og mange besøkende
2: Ja
0: Ja Ja
2: Ja Da oppfordringen der da, om å ta turen 17. Og du har et klokkeslett også?
0: Jeg har klokkeslett fra 14.30, så skal Kristian stå klar ute og vente på alle som har lyst til å prøve seg litt. Hvis det blir stor pågang, så det veldig fint på, med påmelding. Vi skal legge ut Facebook-arrangement på mandag, så da kan de bare ta kontakt med oss. Hvis det blir veldig mange som har lyst til å prøve seg, så alle skal få litt tid med Kristian.
2: Men utenom akkurat dette arrangementet, hva gjør man hvis man vil låne rekkert og ball?
0: Da kommer man innom biblioteket i åpningstida, låner på samme måte som man låner en bok eller skøyter, noe som vi leier ut og låner ut om vinteren, om sommeren, rekkert og ball.
2: Ja.
0: Leverer dagen etterpå, eller som det passer.
2: Ja, så man kan også spille om kvelden etter
0: at det Absolutt, det skal de få lov til.
2: Ja. Mm. Noe mer som vi må ta med?
1: Jeg har en liten tanke For jeg har pratet med kommunen om det Fordi jeg har veldig lyst til å starte En form for bordtennisklubb her Så jeg har så vidt pratet med kommunen Om det på forhånd Men så har jeg holdt litt av Både fordi jeg ikke vet helt sånn hva som skjer videre Men jeg har fått bekreftet at jeg skal jobbe videre i kommunen Til høsten Så hvis det blir mange som blir med på det eventet her Og spiller kanskje også mye i sommerferien Med bordtennis på biblioteket Så kan det enda at vi kan prøve å få til et eller annet med bordtennisklubb
2: ja.
1: For det noen bord på Ruka ungdomsskole Og så går det an å spille der Har jeg fått for så vidt bekreftet av rektor Og han har hørt noen i kommunen Så det går an å få til noe der også Hvis folk interessert Å ha en form for litt mer kald og organisert form da.
0: Og biblioteket ikke vond å be hvis det trengs bistand på organisering på en eller annen måte så vi stiller opp
2: det jo et stort bordtennismiljø på Notodden de vel i toppserien og alt mulig så vi kunne jo trodd at det skulle være mye her også men det 25 år siden det var bordtennisgruppe i Rjukan Nyhjel så det nok noen som kan bordtennis fortsatt
0: Mm-hmm.

Over 100 000 har ikke levert skattemeldingen, og tiden i ferd med å renne ut. Det siste frist på mandag for næringsdrivende og selskaper til å levere skattemeldingen. Og over 110 000 har ikke levert, noe som kan koste dem dyrt. Totalt skal over 800 000 selskaper og enkeltpersonforetak levere skattemeldingen, og skattedirektør Nina Skanke Funnemark advarer mot en vanlig misforståelse. Det er mange næringsdrivende som tror at de ikke skal levere skattemeldingen fordi selskapet ikke har hatt omsetning det siste året. Det er en misforståelse, sier hun i en pressemelding. Så langt har 510 000 levert, og 180 000 har søkt om utsettelse. Det betyr at rundt 110 000 fortsatt ikke har gjort noen av delene. Du risikerer tvangsmulkt om du ikke leverer eller søker om utsettelse innen fristen, sier Funnemark. Og i fjor så var det over 30 000 næringsdrivende som fikk tvangsmulkt fordi de ikke leverte i tide. Du kan søke om utsettelse til 30. juni, men søknadsfristen er altså på dette tidspunktet her. Regnskapsfører og revisorer kan søke om ytterligere 30 dagers utsettelse på vegne av sine klienter.

Strømprisen i går var på 171 øre på det høyeste, og det var på kvelden. Og så var den faktisk på minussida, minus 42 øre mellom klokka 15 og 16. Den var på minussida i 3 timer i går mellom klokka 14 og 17, mens snittprisen i løpet av dagen ble liggende på cirka 1 krone. I dag så er det en mye høyere strømpris, 269 øre på det høyeste, og det er mellom klokka 20 og 21 på kvelden, mens den er på det laveste med 101 øre, og det er mellom klokka 13 og 14, mens snittprisen i løpet av dagen blir liggende på en 185 øre. Så du sparer stort på å ha Norgespris også nå midt på sommeren.

0: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
1: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt og komme til et roligere sted, mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg, hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted? Det jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt gjort på en økologisk måte.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

Dette ser du på kino i dag. Ingen kino på Verdensteatret Rjukan kino i dag, men i morgen tirsdag klokka 19.30 kan du se Backrooms på Rjukan kino. Og dette er jo en film som topper kinolisten over hele verden akkurat nå, og med Renate Reinsve i en av de store rollene. Altså klokka 19.30 i morgen. Og så klokka 19 på onsdag, da er det litt av en begivenhet. Da kommer Disclosure Day, som er verdenspremiere på Steven Spielbergs nye film. Og den har fått svært gode kritikker. Den vises altså onsdag klokka 19. Men det er ingen kino på Verdensteatret Rjukan kino i dag. Det er oppholdsvær frem til det begynner å regne på ettermiddagen. Det skal regne 5 millimeter i dag. Og så kommer syndfloden i morgen tirsdag. Det er meldt bortimot 40 millimeter regn. Og det kommer til å øse ned mest midt på dagen. Onsdag så er det snakk om at det gir seg. Det regner bare på natta. Og så begynner det igjen torsdag kveld med et par millimeter, og så kommer det 10 millimeter på fredagen. Det er meldt opphold på lørdag, litt regn, blandingsvær på søndag, oppholdsvær på mandag og regn igjen på tirsdag. Så juni har startet veldig regnfullt. Det må man vel trygt kunne si. Men skalklukene altså for morgendagen, da er det meldt 40 millimeter regn midt på dagen. Vi kan fortelle at det ikke er meldt noen vind å snakke om de kommende dagene. Det er i hvert fall positivt.

0: Marius Borg Høyby møter i tingretten på nytt i dag med krav om å bli løslatt med fotlenke. Advokaten hans var i retten på fredag og ba om løslatelse, men ble avvist. Bakgrunnen for kravet fredag var kronprinsesse Mette Marits alvorlige helsesituasjon. Det også argumentet når de returnerer til retten i dag. Arbeiderpartiet og støttepartiene Senterpartiet, SV, Rødt og MDG kom i går til enighet om revidert nasjonalbudsjett. Under en pressekonferanse i Stortingets vandrehall i går kveld sa Arbeiderpartiets Tuva Moflagg at budsjettet ansvarlig og nøytralt.
1: Vi enige om flere viktige grep for folks hverdagsøkonomi og viderefører de viktigste grepene som lå i regjeringens forslag. Vi omtrent dobler bevilgningen til strømstøtte og Norgespris, og vi gir lettelser i skatt for boligeiere og pensjonister, samtidig som vi beholder historisk lave barnehagepriser, gratis SFO og økt barnetrygd.
0: Mange som leier ut bolig eller hytte i sommer kan stå uten nødvendig dekning. Advarselen kommer fra Trygg Forsikring, som sier hærverk og tyveri hos leietager ofte ikke dekkes av ordinær innbo- eller boligforsikring. Trygg oppgir at 9 av 10 skadesaker ved utleie gjelder hærverk. Norge klare for fotball-VM, og mange leter etter billetter. Trygg Forsikring advarer mot svindlere som lager falske nettsider, kopierer offisielle billettsider eller selger billetter som ikke finnes. Selskapet ber folk sjekke nettadressen, betalingsmåten og om siden en godkjent kanal. Reiseforsikring dekker normalt ikke tap ved billettsvindel. En mann i 30-årene pågrepet etter at flasker med brennbar væske ble kastet mot en bolig i Arendal i går. Politiet fikk melding om brann i en bolig klokken 17.20, og brannen ble slukket kort tid etter. Ifølge politiet tyder hendelsen på en pågående konflikt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lindgren.
2: Du lytter på Radio Rjukan.
3: God morgen og velkommen til en ny runde med aktuelt sendinger her fra Radio Rjukan. Din morgenvert som skal presentere lokalstoff og god musikk Ole Jon Tveito.

Rjukan IL tildelt hovedlandsrenn I Alpint I april 2027 og skal arrangere sammen med Gaustad Ski og Resort og Vestfold og Telemark Skikrets. Hovedlandsrennet et alpinrenn for U16, og arrangementet går av stabelen I uke 14 fra 6. til 11. april. Og det Norges Skiforbund som står for tildelingen. Det Vestfold og Telemark Skikrets, det Rjukan IL Alpint og Gaustad Ski og Resort som står samlet om å lage et glimrende arrangement I april neste år. Det første gang siden 2014 at Skikretsen får et arrangement av denne størrelsen, da hovedlandsrenn I langrenn ble arrangert. Skiforbundets historiske gjennomgang går helt tilbake til 1995 uten at Telemark har vært vertskap for et av de største alpinrennene, så derfor så dette stort for lokale arrangører.

Etter mindre snøskred ble utløst på Gaustatoppen i går i 14-tida. Det kom melding inn til politiet om et snøskred i renne 1 som ble utløst av skiløpere. Det opplyser operasjonslederen i Sør-Øst politidistrikt. Det var ingen som ble tatt av skredet, og renne 1 er kjent som et off-piste område og som skredfarlig. Både populær og krevende rute, men altså også utsatt for snøskred. Det var ingen som ble tatt i snøskredet fra Gaustatoppen. Har du sett videoen som Ruben Nergård fra Rubens Vanlife har lagt ut i sosiale medier? Han var nemlig på Rjukan sist helg og fikk uventet dårlig opplevelse som ble snudd til skikkelig opptur. Det var bilen hans som rett og slett streika. Bobilen fikk både fjærbrudd og problemer med varmepumpe, varmeapparat, dekk eller defekt vannpumpe og et hjullager. Og dermed så ble han stranda på Rjukan i 5 dager, men det ble 5 fantastiske dager, først og fremst på grunn av glimrende service fra Tinn Bilsenter, som forbarmet seg over mannen og ga ekstra service så det holdt, i tillegg til at han fikk lånebil der han besøkte en rekke av kommunens attraksjoner: Gaustatoppen, Gaustabanen, Vemork, Tinn Museum og Sandviken treffet med veteranbil og nyttekjøretøytreff. Gjorde alt dette her ble en svært trivelig helg ifølge Ruben Nergård. Og videosnutten er sett av over 20 000 på Facebook.

0: den måten vi driver med fiskefarming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere det til om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten i et liv. Vis det. Gullsmed Sandor.

Selskapet Måne Eiendom AS selger Svadeveien 145 på Rjukan. Eieren ønsker å frigjøre midler til videre eiendomsutvikling. Det Stig Flåta som står bak Måne Eiendom, og han selger ut næringseiendommen Svadeveien 145. Det en tid for alt. Vi ønsker å frigjøre midler til mer satsing på utvikling av eiendom. Derfor selger jeg nå Svadeveien, sier 145, sier Stig Flåta. Eiendommen blir levert uten leieforhold, klar for ny eier. Jeg antar at flere kan være interessert, og som ønsker å eie sitt eget bygg. Vi tenker da denne eiendommen med stor lagerkapasitet og kontoret kan treffe flere egne brukere som vil investere og utvikle næringseiendommen, sier Flåta. Eiendommen har en prisantydning på 10,5 millioner og et bruttoareal på 1387 kvadratmeter. Den består av kombinasjonslokaler med stor lagerkapasitet, utstyr med kjøreport og kontorlokaler i andre etasje. Kontorfasilitetene er nylig oppgradert, og det samme gjelder møterom. Svadeveien 145 ligger sentralt på Svade industriområdet, og selve lokalet en del av det store næringsbygget på Svadde, som også huser blant annet byggmakker og et bilverksted. Meka Rjukan.

Det har blitt mandag 8. juni, årets dag nummer 159. Vi i uke 24, og det 206 dager igjen av året. Det Renate og René som har navnedager i dag. Vi gratulerer. Og vi kan fortelle at Tommaso Albinoni, Robert Schumann og Olav Stedje, alle født den 8. juni. Så kan vi også nevne at dette dagen da Mohammed, islams grunnlegger, døde i 632. Abu Bakr ble valgt til den første kalif. I 793 klosteret på Lindisfarne, Holy Island, i Storbritannia ble angrepet og plyndret av vikinger. I 1564 i Trondheim ble Olavsskrinet med levningen av Olav den Hellige fra 1030 satt ned i en murt grav i Nidarosdomen. I dag vet ingen hvilken grav det er. I 1591 Kristian den 4. ble hyllet som norsk konge på Akershus slott, altså i 1591, og i 1596 Bjørnøya ble oppdaget av nederlandske Willem Barents på hans aller siste ekspedisjon. På Island tok et vulkanutbrudd i Lakifjell livet av 20% av befolkningen på denne dagen i 1783, og det dagen for Menstadslaget ved Skien, da demonstrerende arbeidere støtte sammen med politi i 1931. Vi tar med at i seksdagerskrigen i 1967 inngikk Egypt, Jordan og Jordan våpenhvileavtale med Israel, som hadde erobret Sinai, Gaza, Vestbredden og Golanhøydene. Dødsstraffen ble opphevet i den militære straffeloven på denne dagen i 1979, samme dag som myndighetsalderen ble senket fra 20 til 18 år.

0: Marius Borg Høyby møter i tingretten på nytt i dag med krav om å bli løslatt med fotlenke. Advokaten hans var i retten på fredag og ba om løslatelse, men ble avvist. Bakgrunnen for kravet fredag var kronprinsesse Mette Marits alvorlige helsesituasjon. Det også argumentet når de returnerer til retten i dag. Arbeiderpartiet og støttepartiene Senterpartiet, SV, Rødt og MDG kom i går til enighet om revidert nasjonalbudsjett. Under en pressekonferanse i Stortingets vandrehall i går kveld sa Arbeiderpartiets Tuva Moflagg at budsjettet ansvarlig og nøytralt.
1: Vi enige om flere viktige grep for folks hverdagsøkonomi og viderefører de viktigste grepene som lå i regjeringens forslag. Vi omtrent dobler bevilgningene.

0: mot svindlere som lager falske nettsider, kopierer offisielle billettsider eller selger billetter som ikke finnes. Selskapet ber folk sjekke nettadressen, betalingsmåten og om siden en godkjent kanal. Reiseforsikring dekker normalt ikke tap ved billettsvindel. En mann i 30-årene pågrepet etter at flasker med brennbar væske ble kastet mot en bolig i Arendal i går. Politiet fikk melding om brann i en bolig klokken 17.20, og brannen ble slukket kort tid etter. Ifølge politiet tyder hendelsen på en pågående konflikt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: Vi på biblioteket, og anledningen denne gangen bordtennis. Sanja Pasovic, biblioteksjef, det du som skal spille bordtennis?
3: Det kan godt hende at jeg spiller bordtennis også. Men vi har i fjor sommer fått bordtennisbordet ut på torget, og det har vi tenkt å skape litt liv rundt.
2: Ja, få flere til å bruke det.
3: For flere til å bruke det. I fjor sommer hadde vi noen sporadiske besøkende som lånte racketer og ball hos oss og spilte ute, men nå tenker vi å gjøre en sånn liten kickoff og få folk og, i Rjukan, eller på Rjukan og ut inn og få øyne for et nytt idrett og komme litt på torget og spille bordtennis.
2: Ja, og dette et opplegg som skal skje 17. juni, og da har du taua inn en som kan spille bordtennis.
3: Definitivt. Det Christian Kolseng som skal være med oss den dagen, men han kan fortelle litt mer selv hvem han og hva han har jobbet med.
4: Ja, jeg heter Christian, og jeg har bodd i Rjukan og Tinn de siste 6 månedene. Jobber på Rjukan ungdomsskole og veldig engasjert i bordtennis. Så har jeg spilt masse bordtennis da jeg selv gikk på ungdomsskolen og på videregående, og så spilte jeg for Fornebu bordtennisklubb omtrent fram til korona. Og nå spiller jeg også en del bordtennis med elevene på skolen. De hadde noen gamle bordtennisbord som jeg fikset litt oppi, og så har vi noe som heter aktivitetsfri, og i historiefri så pleier jeg å spille en del med elevene. Så jeg vil jo ikke si at jeg Norges mester eller noe sånt, men har gått på trening, har spilt litt i turneringer og spiller en del på fritiden.
2: Ja. Ja, og da skjønner jeg at du promoterer på sett og vis da bordtennisidretten, og det en fin idrett.
4: Ja, det veldig gøy, og det veldig aktivt. Og veldig mange av elevene synes det gøy. En del av dem har spilt før, og en del av dem har ikke spilt så mye, men synes det gøy å prøve seg fram og spille.
2: Ja. Ja, og nå skal du altså styre litt over dette arrangementet som kommer til å skje den 17. juni. Hvem det du ønsker skal komme?
4: Det jo først og fremst så det vel for de unge vi tenker, men jeg tenker vel at alle kan komme og spille hvis de ønsker det. Så det vel åpent for alle hvis ikke jeg tar feil.
3: Absolutt, og da tenker jeg det en veldig fin familieidrett å drive med, hvor det som ser for meg far og sønn, mor og datter, eller hvem det måtte være med besteforeldre, spiller litt bordtennisbordet.
2: Ja.
3: Og vi har jo utesjakk også, så det liksom flere aktiviteter ute på torget som kan koble sammen for å få litt mer både fysisk aktivitet, mer liv på torget, og skape litt glede rundt.
2: Ja. Og så det jo for å promotere at dere har bordtennisbordet der ute.
3: Ja, når vi først har den, så bør det være i bruk også. Absolutt.
2: Bordtennis jo mange som har vært borte og spilt, men det jo noe for alle aldre. Enkle regler, ikke det?
4: Ja, det for alle aldre. Du må ikke være, altså du skal jo ikke løpe så mye, så du står ved et bord, så det går veldig mye på teknikker, og det handler egentlig bare om å ha det gøy. Så det absolutt for alle. Vi har sett gode spillere helt ned i nesten barnehagealder, og opp mot langt opp i pensjonsalder også, så det går an å spille.
2: Så det jo en fordel å kunne basic regler. Jeg vet at setta går til 21, er det ikke det?
3: Det 21 eller 11.
4: Jeg lurer på om det 11. Ja. Det lenge siden jeg har spilt proff, det mener jeg, det 11.
3: Ja. 11, så har vi til 21. Jeg har spilt litt bortens, jeg jo, nå kommer det.
2: Stemmer. Ja. Bare for å sette det fast. Nei, men uansett, alt dette her kan man lære når man kommer til dette arrangementet. Det klart, dere har jo bare ett bord, så det jo ikke så veldig mange som får spilt akkurat den dagen, men poenget jo at man kan komme og spille når som helst.
3: Man kan komme med oss spille noe som helst, hele sommer, og da håper vi bare på oppholdsvar, lite vind Og man

0: besøkende.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Ja, da oppfordringen der da, om å ta turen 17. Og du har et klokkeslett også?
0: Jeg har klokkeslett fra 14.30, så skal Kristian stå klar ute og vente på alle som har lyst til å prøve seg litt. Hvis det blir stor pågang, så er det veldig fint på, med påmelding. Vi skal legge ut Facebook-arrangement på mandag. Mm. Så da kan de bare ta kontakt med oss hvis det blir veldig mange som har lyst til å prøve seg. Så alle skal få litt tid med Kristian.
1: Men utenom akkurat dette arrangementet, hva gjør man hvis man vil låne rekkert og ball?
0: Da kommer man innom biblioteket i åpningstida. Låner på samme måte som man låner en bok eller skøyter. Noe som vi leier ut og låner ut om vinteren, om sommeren, rekkert og ball.
1: Ja.
0: Levere dagen etterpå, eller som det passer.
1: Ja, så man kan også spille om kvelden etter
0: at absolutt, det skal de få lov til.
1: Ja. Mm. Noe mer som vi må ta med?
2: Jeg har en liten tanke, for jeg har pratet med kommunen om det, fordi jeg har veldig lyst til å starte en form for bordtennisklubb her. Så jeg har for så vidt pratet med kommunen om det på forhånd, men så har jeg holdt litt av, både fordi jeg ikke vet helt sånn hva som skjer videre, men jeg har fått bekreftet at jeg skal jobbe videre i kommunen til høsten. Så hvis det blir mange som blir med på det eventet her, og spiller kanskje også mye i sommerferien med bordtennis på biblioteket, så kan det enda at vi kan prøve å få til et eller annet med bordtennisklubb.
1: Ja.
2: For det er noen bord på Ruka ungdomsskole, og så går det an å spille der, har jeg fått for så vidt bekreftet av rektor, og han har hørt noen i kommunen, så det går an å få til noe der også, hvis folk er interessert i å ha en form for litt mer kald og organisert form da.
0: Og biblioteket er ikke vond å be. Hvis det trengs bistand på organisering på en eller annen måte, så vi stiller opp.
1: Det er jo et stort bordtennismiljø på Notodden. De er vel i toppserien og alt mulig, så vi kunne jo trodd at det skulle være mye her også, men det er 25 år siden det var bordtennisgruppe i Rjukan og Gjell. Så det er nok noen som kan bordtennis fortsatt.
0: Mm.

Over 100 000 har ikke levert skattemeldingen, og tiden i ferd med å renne ut. Det siste frist på mandag for næringsdrivende og selskaper til å levere skattemeldingen, og over 110 000 har ikke levert, noe som kan koste dem dyrt. Totalt skal over 800 000 selskaper og enkeltpersonforetak levere skattemeldingen, og skattedirektør Nina Skanke Funnemark advarer mot en vanlig misforståelse. Det mange næringsdrivende som tror at de ikke skal levere skattemeldingen fordi selskapet ikke har hatt omsetning det siste året. Det en misforståelse, sier hun i en pressemelding. Så langt har 510 000 levert, og 180 000 har søkt om utsettelse. Det betyr at rundt 110 000 fortsatt ikke har gjort noen av delene. Du risikerer tvangsmulkt om du ikke leverer eller søker om utsettelse innen fristen, sier Funnemark. Og i fjor så var det over 30 000 næringsdrivende som fikk tvangsmulkt fordi de ikke leverte i tide. Du kan søke om utsettelse til 30. juni, men søknadsfristen er altså på dette tidspunktet her. Regnskapsfører og revisorer kan søke om ytterligere 30 dagers utsettelse på vegne av sine klienter.

Strømprisen i går var på 171 øre på det høyeste, og det var på kvelden. Og så var den faktisk på minussida, minus 42 øre mellom klokka 15 og 16. Den var på minussida i 3 timer i går mellom klokka 14 og 17. Mens snittprisen i løpet av dagen ble liggende på cirka 1 krone. I dag så er det en mye høyere strømpris, 269 øre på det høyeste, og det er mellom klokka 20 og 21 på kvelden, mens den er på det laveste med 101 øre, og det er mellom klokka 13 og 14, mens snittprisen i løpet av dagen blir liggende på 185 øre. Så du sparer stort på å ha Norgespris også nå midt på sommeren.

0: Luna.
1: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen. Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.

0: Dette ser du på kino i dag.
1: Ingen kino på Verdensteatret Rjukan kino i dag, men i morgen tirsdag klokka 19.30 kan du se Backrooms på Rjukan kino. Og dette er jo en film som topper kinolisten over hele verden akkurat nå, og med Renate Reinsve i en av de store rollene. Altså klokka 19.30 i morgen. Og så klokka 19 på onsdag, da er det litt av en begivenhet. Da kommer Disclosure Day, som er verdenspremiere på Steven Spielbergs nye film. Og den har fått svært gode kritikker. Den vises altså onsdag klokka 19. Men det er ingen kino på Verdensteatret Rjukan kino i dag. Det er oppholdsvær frem til det begynner å regne på ettermiddagen. Det skal regne 5 millimeter i dag. Og så kommer syndfloden i morgen tirsdag. Det er meldt bortimot 40 millimeter regn. Og det kommer til å øse ned mest midt på dagen. Onsdag så er det snakk om at det gir seg. Det regner bare på natta. Og så begynner det igjen torsdag kveld med et par millimeter, og så kommer det 10 millimeter på fredagen. Det er meldt opphold på lørdag, litt regn, blandingsvær på søndag, oppholdsvær på mandag og regn igjen på tirsdag. Så juni har startet veldig regnfullt. Det må man vel trygt kunne si. Men skalklukene altså for morgendagen, da er det meldt 40 millimeter regn midt på dagen. Vi kan fortelle at det ikke er meldt noen vind å snakke om de kommende dagene. Det er i hvert fall positivt.

0: Rundt 350 000 polikliniske avtaler I Sykehus-Norge blir årlig ikke gjennomført fordi pasienter ikke møter eller endrer timen uten å melde ifra. Det gir lengre ventetid og mer arbeid. Helse Vest har redusert uteblivelser med påminnelser og høyere gebyrer. Regjeringen vil nå evaluere ordningen og vurdere bedre digitale løsninger. Gaute Skjervø tar ikke gjenvalg som AUF-leder på landsmøtet I oktober. Han sier at tiden over. Skjervø viser til 4 år som nestleder og 2 år som leder og mener AUF har hatt både medvind og motvind blant unge velgere. Han tror trenden nå kan snu. Marius Borg Høyby møter I tingretten på nytt I dag med krav om å bli løslatt med fotlenke. Advokaten hans var I retten på fredag og ba om løslatelse, men ble avvist. Bakgrunnen for kravet fredag var kronprinsesse Mette Marits alvorlige helsesituasjon. Det også argumentet når de returnerer til retten I dag. Arbeiderpartiet og støttepartiene Senterpartiet, SV, Rødt og MDG kom I går til enighet om revidert nasjonalbudsjett. Under en pressekonferanse I Stortingets vandrehall I går kveld sa Arbeiderpartiets Tuva Moflagg at budsjettet ansvarlig og nøytralt.
1: Vi enige om flere viktige grep for folks hverdagsøkonomi og viderefører de viktigste grepene som lå I regjeringens forslag. Vi omtrent dobler bevilgningen til strømstøtte og Norgespris, og vi gir lettelser I skatt for boligeiere og pensjonister, samtidig som vi beholder historisk lave barnehagepriser, gratis SFO og økt barnetrygd.
0: Mange som leier ut bolig eller hytte I sommer kan stå uten nødvendig dekning. Advarselen kommer fra Trygg Forsikring som sier hærverk og tyveri hos leietager ofte ikke dekkes av ordinær innbo eller boligforsikring. Trygg oppgir at 9 av 10 skadesaker ved utleie gjelder hærverk. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg trender Lundgren.
2: Du lytter på Radio Rjukan.

Heisan og vel møtt til denne timen på Radio Rjukan. Mitt navn Kyrre Dahl, og vi skal ha litt fra Telemark og litt fra resten av verden. Vi skal blant annet høre litt om ting som har skjedd I helgen, som nødetatene har registrert. Blant annet så var det en kvinnelig motorsyklist som kjørte ut I en sving, ikke så langt unna Notodden, ble kjørt til sykehus, og litt mer om det snart. Og så var det en annen person som ble anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort, se. Og så har UP hatt kontroll flere steder I øvre deler av fylket denne helgen, og da var det en del råkjørere som måtte finne seg et annet transportmiddel etterpå. Det var også snøskred på Gaustatoppen, det noen av stikkordene. Vi skal også høre at stadig flere hotellgjester velger å bo mer bærekraftig. Ifølge TUI har det økt med over 40% de siste to årene. Og på denne dagen 1934 ble verdens mest berømte andfødt, Donald Duck. Vi skal snakke mer om det snart.

Det passer vel med et lite værvarsel som gjelder de neste tre dagene for hele landet fra Yr, men vi starter i vår del av verden. Telemarksværet de neste tre dagene blir skiftende. Det er ventet perioder med delvis skyet oppholdsvær opp i en 20 grader på det varmeste. Men i morgen så blir det guffent med en god del regn, lokalt ganske mye. 14-16 grader som makstemperatur. Når det gjelder resten av Østlandet så er det ventet mye gråvær, litt regn i morgen, litt finere vær dagen etterpå, 16 varmegrader på ettermiddagen. Sørlandet vil få noe regn til å begynne med, opp igjen 17 grader, så blir det litt solskinn og 16 i overmorgen. Vestlandet får tre dager med nedbør og bare 13 grader som makstemperatur i overmorgen. Midt-Norge får værskifte fra sol og 22 grader til bare 13 grader regn i overmorgen. I Nord-Norge blir det ganske fint, opp i 25-26 grader.

Vi tar med noen meldinger fra det politiet måtte trykke ut på denne helgen her i vår del av verden. Vi kan jo starte med kanskje det mest alvorligste. Det var en motorsykkel som kjørte ut i Årlifossveien. Og en kvinne skadet, første melding, som kom rundt klokka 3 i går ettermiddag. MC'en har truffet fjellveggen, var videre melding. Personen som skadet våken og puster. Det bestilt redningshelikopter, men litt senere kom det da beskjed om at den var avbrutt fordi det ikke var medisinsk behov. Men denne kvinnen ble kjørt til Skien sykehus, og det viser seg at det en lav hastighet, men har ikke klart å takle en sving. Og så var det en politipatrulje fra Notodden politistasjon som stanset en bil i Resshjemveien. Dette var søndag formiddag. Føreren var en kvinne i midten av 30-årene som ikke har gyldig førekort. Ble derfor anmeldt for kjøring ut.

0: Kjøper seg en ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-ørretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Hima. Og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv, generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

Vi fremme ved pollenvarslet, som fortsatt høyaktuelt for de som allergiske. Vi kan jo starte på Østlandet, der Norges Astma-Allergiforbund har notert bjørke- og seljepollensesongen avtar gradvis. Gresspollensesongen ventes å bli den dominerende pollenkilden i tiden som kommer. Og akkurat nå så det forventet beskjeden spredning av salix, bjørk og gress. På Sørlandet det ventet beskjeden spredning av bjørk og gress. Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane har ikke noe spredning av betydning. Møre og Romsdal, beskjeden spredning av bjørk og beskjeden spredning av gress. Indre Østlandet så det alle tre, salix, bjørk og gress med grønt varsel. Sentrale fjellstrøk det moderat spredning av bjørk og beskjeden spredning av salix. I Trøndelag, salix beskjeden samme bjørk og moderat spredning av gress. Og i Troms så det kraftig spredning av gress nå, så vær klar over det.

bærekraft viktig for deg når du bor på hotell? Det viktig for mange. Stadig flere velger hotell med bærekraftsertifisering ifølge TUI. Og de har da fra sine egne gjester fortalt at det blir viktigere og viktigere å bo på hoteller som drives mer bærekraftig. Antallet har økt med over 40% de siste to årene. Og rundt 15 millioner TUI-gjester bodde på sertifiserte hoteller i 2025, en økning fra 10,5 millioner i 2023. Hotellene kontrollert etter standardene fra Global Sustainable Tourism Council. Sertifiseringen stiller blant annet krav til energibruk, avfallshåndtering og hensyn til lokalsamfunn og kulturarv. De investerer i løsninger som reduserer energibruken og gir mer effektiv drift. Solcelleanlegg på hotellene våre et eksempel på tiltak som både kan kutte utslipp og senke energikostnader, det sier konsernsjef Sebastian Ebel i TUI Group.

Nå litt trafikkmeldinger I aktuelle veiarbeid I nærheten av der vi bor. Vi kan starte med fylkesvei 360 ved Kåsa. Lysregulering på grunn av arbeider som gjelder frem til 14. juni. Det jobbes fortsatt på fylkesvei 37, Kirkevold.

bru. Her det lysregulering fram til 26. juni, opplyser Statens vegvesen. Og fortsatt på Fylkesvei 37, lysregulering mellom Lyngflott og Nordre Håkanes. Det fram til slutten av denne måneden. Og siden vi først på Fylkesvei 37, Ingolfsland, her det lysregulering på grunn arbeider som pågår ut juli måned. På E134 det flere arbeider, blant annet ved Kirkenuten. Manuell dirigering gjelder mandag til fredag fra 6 til 20 fram til 12. juni. På Fylkesvei 41 mellom Kvitsøy og Lyngås så det manuell dirigering. Det gjelder mandag til fredag fra 6 til 20 fram til 19. juni.

0: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
1: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.
0: Dette er Radio Rjukan. God formiddag.

Litt flere meldinger som nødetatene har notert seg fra helgen. Blant annet Gaustatoppen, Tinn altså. Ved melding til politiet om et mindre snøskred i renne 1 på Gaustatoppen som ble utløst av skiløpere. Dette var cirka klokka 13 i går. Ingen tatt av skredet, oppsummeringen fra politiet. Og så har det vært et par steder med trafikkontroll. Blant annet så var det kontroll på Kongsbergveien i Notodden. Der var det et beslag av førerkort, så det var høyeste hastighet 109 km i timen i 70-sone. Det for mye. Og i Midt-Telemark ved Børslettenes på Riksvei 36 så var det kontroll natt til søndag. Fartsgrense var 80 og 5 fikk forenklet førerkort. Her var høyeste hastighet 94. Og i en kontroll i Kvalsgrend i Tokke så ble det 3 beslag av førerkort. 80-sone, men høyeste hastighet var 129 km i timen.

Vi ser litt på TV, I hvert fall hva TV-programmet har å by på utover kvelden. Når kan jeg fly grønt? Det frityrolje, hydrogen eller batterier som skal ta oss til syden? Det et vitenskapelig program på NRK 1 klokka 21.10. Og så det vel på tide med litt reiseprogrammer. Sørstatene med Griff. Det en reisedokumentarserie med da Griff Rhys Jones. Blues, bluegrass, gull og gospel 22.00 på NRK 2. Og så det jo noe store greier innenfor sport da, som snart begynner. Det VM-kveld på TV 2 direkte fra klokka 22.15, der TV 2s ekspert gir deg alt om kvelden og nattens VM-kamper. Og på TV 3 så kan du få med deg sesong 23 av NCIS. Sesong 23, det ganske imponerende I seg selv. 22.30 altså på TV 3.

Han holder seg ung, selv om han begynner å nærme seg 100 år. Det var 9. juni 1934 at verdens mest berømte and ble født. Da debuterte nemlig Donald Duck som en av bifigurene i kortfilmen The Wise Little Hen. Og siden har han holdt seg i 30-40-årsalderen. USA elsker Mickey Mouse, men i Norge og Skandinavia har Donald vært helten ifølge dags dato. Og alt fra starten var Mickey Mouse den soleklare hovedpersonen i Walt Disneys eventyrunivers. Og i USA så er han altså fortsatt sjefen. Mickey er helten som alltid har lykken på sin side. Donald gjør det stadig forsøk på å lykkes, men uten hell. Og det finnes en Donald Duck i oss alle, mente Donalds far, tegneren Carl Barks. Donald går alltid løs på nye prosjekter med friskt mot. Han er en ukuelig optimist som kan gi noen og enhver inspirasjon og troen på at vi ikke kommer noen vei uten ståpåvilje.

0: Går kväll blev det enighet om ett reviderat statsbudget. Finansminister Jens Stoltenberg menar ändringarna kan bidra till lavere prisväxt. Handelsbankens chefekonom Marius Gonsolt Hov säger till Dagens Näringsliv att prisväxten bara går ned hvis man strammer in och att budgetet inte gör det. Go-Ahead trekker seg ut av Norge når kontrakten utløper i desember 2027. Vy overtar rutene på Sørlandsbanen og Jærbanen, det skriver Stavanger Aftenblad. Konsernsjef Patrick Verver sier selskapet ikke har planer etter 2027, og at de planlegger en stille og sømløs avvikling. Rundt 350.000 polikliniske avtaler i sykehus-Norge blir årlig ikke gjennomført fordi pasienter ikke møter eller endrer timen uten å melde ifra. Det gir lengre ventetid og merarbeid. Helse Vest har redusert uteblivelser med påminnelser og høyere gebyrer. Regjeringen vil nå evaluere ordningen og vurdere bedre digitale løsninger. Gaute Skjervø tar ikke gjenvalg som AUF-leder på landsmøtet i oktober. Han sier at tiden over. Skjervø viser til 4 år som nestleder og 2 år som leder og mener AUF har hatt både medvind og motvind blant unge velgere. Han tror trenden nå kan snu. Marius Borg Høyby møter i tingretten på nytt i dag med krav om å bli løslatt med fotlenke. Advokaten hans var i retten på fredag og ba om løslatelse, men ble avvist. Bakgrunnen for kravet fredag var kronprinsesse Mette Marits alvorlige helsesituasjon. Det også argumentet når de returnerer til retten i dag. En stor studie viser at kvinner som bruker GLP-1-preparater, som Ozempic og Wegovy, har rundt 30% lavere risiko for å få brystkreft. Funnene bygger på over 110 000 kvinner, skriver Science Daily. Forskerne sier at studien observasjonsbasert. Og det var nyhetene. Jeg trener Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

Heisan, og vel møtt til denne timen på Radio Rjukan. Mitt navn Kyrre Dahl, og vi skal ha litt fra Telemark og litt fra resten av verden. Vi skal blant annet høre litt om ting som har skjedd I helgen, som nødetatene har registrert. Blant annet så var det en kvinnelig motorsyklist som kjørte ut I en sving, ikke så langt unna Notodden, ble kjørt til sykehus, og litt mer om det snart. Og så var det en annen person som ble anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort, se. Og så har UP hatt kontroll flere steder I øvre deler av fylket denne helgen, og da var det en del råkjørere som måtte finne seg et annet transportmiddel etterpå. Det var også snøskred på Gaustatoppen, det noen av stikkordene. Vi skal også høre at stadig flere hotellgjester velger å bo mer bærekraftig. I følge TUI har det økt med over 40% de siste to årene. Og på denne dagen 1934 ble verdens mest berømte andfødt, Donald Duck. Vi skal snakke mer om det snart.

Det passer vel med et lite værvarsel som gjelder de neste tre dagene for hele landet fra yr, men vi starter I vår del av verden. Telemarks været de neste tre dagene blir skiftende. Det ventet perioder med delvis skyet oppholdsvær opp I en 20 grader på det varmeste. Men I morgen så blir det guffent med en god del regn, lokalt ganske mye. 14-16 grader som makstemperatur. Når det gjelder resten av Østlandet så det ventet mye gråvær, litt regn I morgen, litt finere vær dagen etterpå, 16 varmegrader på ettermiddagen. Sørlandet vil få noe regn til å begynne med, opp igjen 17 grader, så blir det litt solskinn og 16 I overmorgen. Vestlandet får tre dager med nedbør og bare 13 grader som makstemperatur I overmorgen. Midt-Norge får værskifte fra sol og 22 grader til bare 13 grader regn I overmorgen. I Nord-Norge blir det vært ganske fint, opp I 25-26 grader.

Vi tar med noen meldinger fra det politiet måtte trykke ut på denne helgen her I vår del av verden. Vi kan jo starte med kanskje det mest alvorligste. Det var en motorsykkel som kjørte ut I Årlifossveien. Og en kvinne skadet, første melding, som kom rundt klokka tre I går ettermiddag. MC'en har truffet fjellveggen, var videre melding. Personen som skadet våken og puster. Det bestilt redningshelikopter, men litt senere kom det da beskjed om at den var avbrutt, fordi det ikke var medisinsk behov. Men denne kvinnen ble kjørt til Skien sykehus, og det viser seg at det lav hastighet, men har ikke klart å takle en sving. Og så var det en politipatrulje fra Notodden politistasjon som stanset en bil I Resshjemveien. Dette var søndag formiddag. Føreren var en kvinne I midten av 30-årene som ikke har gyldig førekort. Ble derfor anmeldt for kjøring uten førekort.

0: Hima sin ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-ørretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt og komme til et roligere sted, mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Dette er Radio Rjukan.

Vi er fremme ved pollenvarslet, som fortsatt er høyaktuelt for de som er allergiske. Vi kan jo starte på Østlandet, der Norges Astma-Allergiforbund har notert bjørke- og seljepollensesongen avtar gradvis. Gresspollensesongen ventes å bli den dominerende pollenkilden i tiden som kommer. Og akkurat nå så er det forventet beskjeden spredning av salix, bjørk og gress. På Sørlandet er det ventet beskjeden spredning av bjørk og gress. Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane er ikke noe spredning av betydning. Møre og Romsdal, beskjeden spredning av bjørk og beskjeden spredning av gress. Indre Østlandet så er det alle tre, salix, bjørk og gress med grønt varsel. Sentrale fjellstrøk er det moderat spredning av bjørk og beskjeden spredning av salix. I Trøndelag, salix beskjeden samme bjørk og moderat spredning av gress. Og i Troms er det kraftig spredning av gress nå, så vær klar over det.

Er bærekraft viktig for deg når du bor på hotell? Det er viktig for mange. Stadig flere velger hotell med bærekraftsertifisering ifølge TUI. Og de har da fra sine egne gjester fortalt at det blir viktigere og viktigere å bo på hoteller som drives mer bærekraftig. Antallet har økt med over 40% de siste to årene. Og rundt 15 millioner TUI-gjester bodde på sertifiserte hoteller i 2025, en økning fra 10,5 millioner i 2023. Hotellene er kontrollert etter standardene fra Global Sustainable Tourism Council. Sertifiseringen stiller blant annet krav til energibruk, avfallshåndtering og hensyn til lokalsamfunn og kulturarv. De investerer i løsninger som reduserer energibruken og gir mer effektiv drift. Solcelleanlegg på hotellene våre er et eksempel på tiltak som både kan kutte utslipp og senke energikostnader, det sier konsernsjef Sebastian Ebel i TUI Group.

Nå litt trafikkmeldinger I aktuelle veiarbeid I nærheten av der vi bor. Vi kan starte med fylkesvei 360 ved Kåsa. Lysregulering på grunn av arbeider som gjelder frem til 14. juni. Det jobbes fortsatt på fylkesvei 37, Kirkevoll bru. Her det lysregulering frem til 26. juni, opplyser statens veivesen. Og fortsatt på fylkesvei 37, lysregulering mellom Lyngflott og Nordre Håkanes. Det frem til slutten av denne måneden. Og siden vi først på fylkesvei 37, Ingolfsland, her det lysregulering på grunn av arbeider som pågår ut juli måned. På E134 det flere arbeider, blant annet ved Kirkenuten. Manuell dirigering gjelder mandag til fredag

0: den måten vi driver med fiskvarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten i et liv. Vis det. Gullsmed Sando.
3: Du lytter på Radio Rjukan. God formiddag.

Litt flere meldinger som nødetatene har notert seg fra helgen. Blant annet Gaustatoppen, Tinn altså, ved melding til politiet om et mindre snøskred I renne 1 på Gaustatoppen som ble utløst av skiløpere. Dette var cirka klokka 13 I går. Ingen tatt av skredet, oppsummeringen fra politiet. Og så har det vært et par steder med trafikkontroll, blant annet så var det kontroll på Kongsbergveien I Notodden. Der var det et beslag av førekort, så det var høyeste hastighet 109 km I timen I 70-sone. Det for mye. Og I Midt-Telemark ved Børslettenes på Riksvei 36 så var det kontroll natt til søndag. Fartsgrense var 80 og 5 fikk forenklet førekort. Her var høyeste hastighet 94. Og I en kontroll I Kvalsgrend I Tokke så ble det 3 beslag av førerkort, 80-sone, men høyeste hastighet var 129 km I timen.

kvelden. Når kan jeg fly grønt? Er det frityrolje, hydrogen eller batterier som skal ta oss til syden? Det er et vitenskapelig program på NRK 1 klokka 21.10. Og så er det vel på tide med litt reiseprogrammer. Sørstatene med Griff. Det er en reisedokumentarserie med da Griff Rhys Jones. Blues, bluegrass, gull og gospel. 22.00 på NRK 2. Og så er det jo noe store greier innenfor sport da, som snart begynner. Det er VM-kveld på TV 2 direkte fra klokka 22.15, der TV 2s ekspert gir deg alt om kvelden og nattens VM-kamper. Og på TV 3 så kan du få med deg sesong 23 av NCIS. Sesong 23, det er ganske imponerende i seg selv. 22.30 altså på TV 3.

Han holder seg ung, selv om han begynner å nærme seg 100 år. Det var 9. juni 1934 at verdens mest berømte and ble født. Da debuterte nemlig Donald Duck som en av bifigurene i kortfilmen The Wise Little Hen. Og siden har han holdt seg i 30-40-årsalderen. USA elsker Mickey Mouse, men i Norge og Skandinavia har Donald vært helten ifølge dags dato. Og alt fra starten var Mickey Mouse den soleklare hovedpersonen i Walt Disneys eventyrunivers. Og i USA så er han altså fortsatt sjefen. Mickey er helten som alltid har lykken på sin side. Donald gjør det stadig forsøk på å lykkes, men uten hell. Og det finnes en Donald Duck i oss alle, mente Donalds far, tegneren Carl Barks. Donald går alltid løs på nye prosjekter med friskt mot. Han er en ukuelig optimist som kan gi noen og enhver inspirasjon og troen på at vi ikke kommer noen vei uten ståpåvilje.

0: NATO-fly har i morgentimen i dag skutt ned en russisk drone i latvisk luftrom, ifølge Reuters. Først varslet Latvias forsvar om dronen langs grensen til Russland. Senere bekreftet Latvias her at NATO håndterte hendelsen uten at det meldt om skader. I enighet om revidert nasjonalbudsjett får fylkesveien en ekstra milliard kroner til vedlikehold. NAF mener pengene sårt tiltrengt for å bremse økende forfall og styrke trafikksikkerhet og beredskap. Fylkene med størst veiforfall får mest, mens økningen til riksvei blir mindre enn regjeringen la frem i mai. I går kveld ble det enighet om et revidert statsbudsjett. Finansminister Jens Stoltenberg mener endringene kan bidra til lavere prisvekst. Handelsbankens sjeføkonom Marius Gonsolt Hov sier til Dagens Næringsliv at prisveksten bare går ned hvis man strammer inn, og at budsjettet ikke gjør det. Go-Ahead trekker seg ut av Norge når kontrakten utløper i desember 2027. Vy overtar rutene på Sørlandsbanen og Jærbanen, det skriver Stavanger Aftenblad. Konsernsjef Patrick Verver sier selskapet ikke har planer etter 2027, og at de planlegger en stille og sømløs avvikling. Rundt 350 000 polikliniske avtaler i Sykehus-Norge blir årlig ikke gjennomført fordi pasienter ikke møter eller endrer timen uten å melde ifra. Det gir lengre ventetid og merarbeid. Helse Vest har redusert uteblivelser med påminnelser og høyere gebyrer. Regjeringen vil nå evaluere ordningen og vurdere bedre digitale løsninger. En stor studie viser at kvinner som bruker GLP-1-preparater, som Ozempic og Wegovy, har rundt 30% lavere risiko for å få brystkreft. Funnene bygger på over 110 000 kvinner, skriver Science Daily. Forskerne sier at studien observasjonsbasert. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God formiddag. Du lytter til Formiddagsaktuelt, her Ole Jon Tveito, og du får lokalstoff og god musikk.

0: Vi er på biblioteket, og anledningen denne gangen er bordtennis. Sanja Pasovic, biblioteksjef. Er det du som skal spille bordtennis?
1: Det kan godt hende at jeg spiller bordtennis også. Men vi har i fjor sommer fått bordtennisbordet ut på torget. Og det har vi tenkt å skape litt liv rundt.
0: Ja, få flere til å bruke det.
1: For flere til å bruke det. I fjor sommer hadde vi noen sporadiske besøkende som lånte racketer og ball hos oss og spilte ute, men nå tenker vi å gjøre en sånn liten kickoff og få folk å, i Rjukan eller på Rjukan og ut inn og få øyne for et nytt idrett og komme litt på torget og spille bordtennis.
0: Ja, og dette er et opplegg som skal skje 17. juni, og da har du tauet inn en som kan spille bordtennis.
1: Definitivt. Det er Christian Kolseng som skal være med oss den dagen, men han kan fortelle litt mer selv hvem han er og hva han har jobbet med.
2: Ja, jeg heter Christian, og jeg har bodd i Rjukan og Tinn de siste 6 måneder. Jobber på Rjukan ungdomsskole og er veldig engasjert i bordtennis. Så har jeg jo spilt masse bordtennis da jeg selv gikk på ungdomsskolen og på videregående, og så spilte jeg for Fornebu bordtennisklubb omtrent fram til korona. Og nå spiller jeg også en del bordtennis med elevene på skolen. De hadde noen gamle bordtennisbord som jeg fikset litt opp i, og så har vi noe sett aktivitetsfri, og i storefri så pleier jeg å spille en del med elevene. Så jeg vil jo ikke si at jeg er Norges mester eller noe sånt, men har gått på trening, har spilt litt turneringer og spiller en del på fritiden.
0: Ja. Ja, og da skjønner jeg at du promoterer på sett og vis da bordtennisidretten, og det er en fin idrett.
2: Ja, det er veldig gøy, og det er veldig aktivt. Og veldig mange av elevene synes det er gøy. En del av dem har spilt før, og en del av dem har ikke spilt så mye, men synes det er gøy å prøve seg fram og spille.
0: Ja. Ja, og nå skal du altså styre litt over dette arrangementet som kommer til å skje den 17. juni. Hvem er det du ønsker skal komme?
2: Det er jo først og fremst så er det vel for de unge vi tenker, men jeg tenker vel at alle kan komme og spille hvis de ønsker det. Så det er vel åpent for alle hvis ikke jeg tar feil.
1: Absolutt, og da tenker jeg det er en veldig fin familieidrett å drive med, hvor det som ser for meg far og sønn, mor og datter, eller hvem det måtte være med besteforeldre, spiller litt bordtennisbordet.
0: Ja.
1: Og vi har jo utesjakk også, så det er liksom flere aktiviteter ute på torget som kan koble sammen for å få litt mer både fysisk aktivitet, mer liv på torget, og skape litt glede rundt. Ja.
0: Og så er det jo for å promotere at dere har bordtennisbordet der ute.
1: Ja, når vi først har den, så bør det være i bruk. Absolutt.
0: Bordtennis er jo mange som har vært borte og spilt, men det er jo noe for alle aldre. Enkle regler, er ikke det?
2: Ja, det er for alle aldre. Du må ikke være, altså du skal jo ikke trenger ikke å løpe så mye, så du står ved et bord, så det går veldig mye på teknikker, og det handler egentlig bare om å ha det gøy. Så det er absolutt for alle. Jeg har sett gode spillere helt ned i nesten barnehagealder og opp mot langt opp i pensjonsalder også, så det går an å spille.
0: Så er det jo en fordel å kunne basic regler. Jeg vet at setta går til 21, er det ikke det?
1: Det er 21 eller 11.
2: Jeg lurer på om det er 11. Ja. Da skjønner jeg ikke at jeg har spilt proff, det mener jeg, ja, det er 11. Ja.
1: 11, så har du til 21. Jeg har spilt litt bordtennis, jeg jo, nå kommer det.
0: Det var bare for å sette det fast. Men uansett, alt dette her kan man lære når man kommer til dette arrangementet. Det er klart, dere har jo bare ett bord, så det er jo ikke så veldig mange som får spilt akkurat den dagen, men poenget er jo at man kan komme og spille når som helst.
1: Man kan komme med og spille når som helst, hele sommer, og da håper vi bare på oppholdsvar, lite vind og mange besøkende.
0: Ja, da er oppfordringen der da om å ta turen 17. Og du har klokkeslett også?
1: Jeg har klokkeslett fra 14.30, så skal Christian stå klar ute og vente på alle som har lyst til å prøve seg litt. Hvis det blir stor pågang, så er det veldig fint på, med påmelding. Vi skal legge ut Facebook-arrangement på mandag. Så da kan de bare ta kontakt med oss hvis det blir veldig mange som har lyst til å prøve seg, så alle skal få litt tid med Christian.
0: Men utenom akkurat dette arrangementet, hva gjør man hvis man vil låne racket og ball?
1: Da kommer man inom biblioteket I öppningstiden. Låner på samma sätt som man låner en bok eller skjuter. Någon som vill leja ut och lånar ut om vintern, om sommaren, rektor och ball.
2: Ja.
1: Leverer dagen efterpå eller som det passer.
0: Ja, så man kan också spela om kvällen
1: Absolut, det ska de få lov till.
0: Ja. Mm. Noe mer som vi må ta med?
2: Jeg har en liten tanke, for jeg har pratet med kommunen om det, fordi jeg har hatt veldig lyst til å starte en form for bordtennisklubb her. Så jeg har for så vidt pratet med kommunen om det på forhånd, men så har jeg holdt litt av, både fordi jeg ikke vet helt hva som skjer videre, men jeg har fått bekreftet at jeg skal jobbe videre I kommunen til høsten. Så hvis det blir mange som blir med på det eventet her og spiller kanskje også mye I sommerferien med bordtennis på biblioteket så kan det enda at vi kan prøve å få til et eller annet med bordtennisklubb
0: ja.
2: For det noen bord på Rjukan ungdomsskole og så går det an å spille der har jeg fått for så vidt bekreftet av rektor og han har hørt noen kommunen så det går an å få til noe der også hvis folk interessert og har en form for litt mer kall det organisert form da.
1: Og biblioteket ikke vond å be hvis vi hvis det trengs bistand på organisering på en eller annen måte så vi stiller opp.
0: Det jo et stort bordtennismiljø på Notodden. De vel I toppserien og alt mulig, så vi kunne jo trodde at det skulle være mye her også, men det 25 år siden det var bordtennisgruppe I Rjukan IL. Så det nok noen som kan bordtennis fortsatt.
3: Oh, well, here we go again.

0: like this.
1: Etter mindre snøskred ble utløst på Gaustatoppen i går i 14-tida. Det kom melding inn til politiet om et snøskred i renne 1 som ble utløst av skiløpere. Det opplyser operasjonslederen i Sør-Øst politidistrikt. Det var ingen som ble tatt av skredet, og renne 1 kjent som et off-piste område og som skredfarlig. Både populær og krevende rute, men altså også utsatte for snøskred. Det var ingen som ble tatt i snøskredet fra Gaustatoppen i går.

0: Det har blitt mandag 8. juni, årets dag nummer 159. Vi er i uke 24, og det er 206 dager igjen av året. Det er Renate og René som har navnedager i dag. Vi gratulerer. Og vi kan fortelle at Tommaso Albinoni, Robert Schumann og Olav Stedje, alle er født den 8. juni. Så kan vi også nevne at dette er dagen da Mohammed, islams grunnlegger, døde i 632. Abu Bakr ble valgt til den første kalif. I 793 klosteret på Lindisfarne, Holy Island i Storbritannia, ble angrepet og plyndret av vikinger. I 1564 i Trondheim ble Olavsskrinet med levningen av Olav den Hellige fra 1030 satt ned i en murt grav i Nidarosdomen. I dag vet ingen hvilken grav det er. I 1591 Kristian den 4. Ble hyllet som norsk konge på Akershus slott, altså i 1591, og i 1596 Bjørnøya ble oppdaget av nederlandske Willem Barents på hans aller siste ekspedisjon. På Island tok et vulkanutbrudd i Lakefjell livet av 20% av befolkningen på denne dagen i 1783, og det er dagen for Menstadslaget ved Skien, da demonstrerende arbeidere støtte sammen med politi i 1931. Vi tar med at i seksdagerskrigen i 1967 inngikk Egypt, Jordan og Jordan våpenhvileavtale med Israel, som hadde erobret Sinai, Gaza, Vestbredden og Golanhøydene. Dødsstraffen ble opphevet i den militære straffeloven på denne dagen i 1979, samme dag som myndighetsalderen ble senket fra 20 til 18 år.
1: Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden er elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som er Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps er integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
2: Pimas ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
3: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
0: Har du sett videoen som Ruben Nergård fra Rubens Vanlife har lagt ut i sosiale medier? Han var nemlig på Rjukan sist helg og fikk uventet dårlig opplevelse som ble snudd til skikkelig opptur. Det var bilen hans som rett og slett streika. Bobilen fikk både fjærbrudd og problemer med varmepumpe, varmeapparat, dekk eller defekt vannpumpe og et hjullager. Og dermed så ble han stranda på Rjukan i 5 dager, men det ble 5 fantastiske dager, først og fremst på grunn av glimrende service fra Tinn Bilsenter, som forbarmet seg over mannen og ga ekstra service så det holdt, i tillegg til at han fikk lånebil, der han besøkte en rekke av kommunens attraksjoner, Gaustatoppen, Gaustabanen, Vemork, Tinn Museum og Sandviken treffet med veteranbil og nyttekjøretøytreff, gjorde alt dette her ble en svært trivelig helg ifølge Ruben Nergård. Og videosnutten er sett av over 20 000 på Facebook.

Rjukan IL tildelt hovedlandsrenn I alpint I april 2027 og skal arrangere sammen med Gaustad Ski og Resort og Vestfold og Telemark Skikrets. Hovedlandsrennet et alpinrenn for U16, og arrangementet går av stabelen I uke 14 fra 6. til 11. april. Og det Norges Skiforbund som står for tildelingen. Det Vestfold og Telemark Skikrets, det Rjukan IL Alpint og Gaustad Ski og Resort som står samlet om å lage et glimrende arrangement I april neste år. Det første gang siden 2014 at Skikretsen får et arrangement av denne størrelsen, da hovedlandsrennet I langrenn ble arrangert. Skiforbundets historiske gjennomgang går helt tilbake til 1995 uten at Telemark har vært vertskap for et av de største alpinrennene, så derfor så dette stort for lokale arrangører.

Selskapet Måne Eiendom AS selger Svadeveien 145 på Rjukan. Eieren ønsker å frigjøre midler til videre eiendomsutvikling. Det Stig Flåta som står bak Måne Eiendom, og han selger ut næringseiendommen Svadeveien 145. Det en tid for alt. Vi ønsker å frigjøre midler til mer satsing på utvikling av eiendom. Derfor selger jeg nå Svadeveien, sier 145, sier Stig Flåta. Eiendommen blir levert uten leieforhold, klar for ny eier. Jeg antar at flere kan være interessert, og som ønsker å eie sitt eget bygg. Vi tenker da denne eiendommen med stor lagerkapasitet, og kontoret kan treffe flere egne brukere som vil investere og utvikle næringseiendommen, sier Flåta. Eiendommen har en prisantydning på 10,5 millioner og et bruttoareal på 1387 kvadratmeter. Den består av kombinasjonslokaler med stor lagerkapasitet, utstyr med kjøreport og kontorlokaler i andre etasje. Kontorfasilitetene er nylig oppgradert, og det samme gjelder møterom. Svadeveien 145 ligger sentralt på Svade industriområdet, og selve lokalet er en del av det store næringsbygget på Svade, som også huser blant annet byggmakker og et bilverksted. Meka Rjukan.

Over 100 000 har ikke levert skattemeldingen, og tiden i ferd med å renne ut. Det siste frist på mandag for næringsdrivende og selskaper til å levere skattemeldingen. Og over 110 000 har ikke levert, noe som kan koste dem dyrt. Totalt skal over 800 000 selskaper og enkeltpersonforetak levere skattemeldingen, og skattedirektør Nina Skanke Funnemark advarer mot en vanlig misforståelse. Det er mange næringsdrivende som tror at de ikke skal levere skattemeldingen fordi selskapet ikke har hatt omsetning det siste året. Det en misforståelse, sier hun i en pressemelding. Så langt har 510 000 levert, og 180 000 har søkt om utsettelse. Det betyr at rundt 110 000 fortsatt ikke har gjort noen av delene. Du risikerer tvangsmulkt om du ikke leverer eller søker om utsettelse innen fristen, sier Funnemark. Og i fjor så var det over 30 000 næringsdrivende som fikk tvangsmulkt fordi de ikke leverte i tide. Du kan søke om utsettelse til 30. juni, men søknadsfristen er altså nå på dette tidspunktet her. Regnskapsfører og revisorer kan søke om ytterligere 30 dagers utsettelse på vegne av sine klienter.

Strømprisen i går var på 171 øre på det høyeste, og det var på kvelden. Og så var den faktisk på minussida, minus 42 øre mellom klokka 15 og 16. Den var på minussida i 3 timer i går mellom klokka 14 og 17. Mens snittprisen i løpet av dagen ble liggende på cirka 1 krone. I dag så er det en mye høyere strømpris, 269 øre på det høyeste, og det er mellom klokka 20 og 21 på kvelden, mens den er på det laveste med 101 øre, og det er mellom klokka 13 og 14, mens snittprisen i løpet av dagen blir liggende på en 185 øre. Så du sparer stort på å ha Norgespris også nå midt på sommeren.

0: den måten vi driver med fiskevandring på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler, slik at du i appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.
3: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten i et liv. Vis det. Gullsmed Sandor.

0: Dette ser du på kino I dag.
1: Ingen kino på Verdensteater Rjukan kino I dag, men I morgen tirsdag klokka 19.30 kan du se Backrooms på Rjukan kino. Og dette jo en film som topper kinolisten over hele verden akkurat nå, og med Renate Reinsve I en av de store rollene. Altså klokka 19.30 I morgen. Og så klokka 19 på onsdag, da det litt av en begivenhet, da kommer Disclosure Day, som verdenspremiere på Steven Spielbergs nye film, og den har fått svært gode kritikker. Den vises altså onsdag klokka 19. Men det ingen kino på Verdensteatret Rjukan kino I dag. Det oppholdsvær frem til det begynner å regne på ettermiddagen. Det skal regne 5 millimeter I dag. Og så kommer syndfloden I morgen tirsdag. Det meldt bortimot 40 millimeter regn. Og det kommer til å øse ned mest midt på dagen. Onsdag så det snakk om at det gir seg. Det regner bare på natta. Og så begynner det igjen torsdag kveld med et par millimeter, og så kommer det 10 millimeter på fredagen. Det meldt opphold på lørdag, litt regn, blandingsvær på søndag, oppholdsvær på mandag og regn igjen på tirsdag. Så juni har startet veldig regnfullt. Det må man vel trygt kunne si. Men skalklukene altså for morgendagen, da det meldt 40 millimeter regn midt på dagen. Vi kan fortelle at det ikke meldt noen vind å snakke om de kommende dagene. Det I hvert fall positivt.

0: Oslo tingrett behandler i ettermiddag spørsmål om Marius Borg Høiby kan løslates fra varetekt for å være med sin syke mor, kronprinsesse Mette Marit. Det skjer etter at advokater fredag ba om løslatelse, blant annet fordi sykdommen hennes har forverret seg, og fordi hun satt på liste for lungetransplantasjon. En mann i 30-årene, siktet for å ha drept en 40-åring i Stavanger, skal fremstilles for varetekt i dag. Mannens forsvarer opplyser dette til NTB. Fengslingsmøtet holdes i Stavanger tinghus. Den siktede nekter straffskyld. I enighet om revidert nasjonalbudsjett får fylkesveien en ekstra milliard kroner til vedlikehold. NAF mener pengene sårt tiltrengt for å bremse økende forfall og styrke trafikksikkerhet og beredskap. Fylkene med størst veiforfall får mest, mens økningen til riksvei blir mindre enn regjeringen la frem i mai. I går kveld ble det enighet om et revidert statsbudsjett. Finansminister Jens Stoltenberg mener endringene kan bidra til lavere prisvekst. Handelsbankens sjeføkonom Marius Gonsolt Hov sier til Dagens Næringsliv at prisveksten bare går ned hvis man strammer inn, og at budsjettet ikke gjør det. NATO-fly har i morgentimen i dag skutt ned en russisk drone i latvisk luftrom, ifølge Reuters. Først varslet Latvias forsvar om dronen langs grensen til Russland. Senere bekreftet Latvias hær at NATO håndterte hendelsen uten at det meldt om skader. Under søndagens kamp mellom Danmark og Ukraina besvimte Christian Eriksen, og kampen ble avblåst. Det 5 år siden han fikk hjertestans i EM, og han fikk senere implantert en hjertestarter. Tidligere i dag oppdaterte Danmarks landslagslege Morten Boesen om at Eriksen har det bra, ved godt mot og trolig kan reise hjem snart. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Rjukan.

0: Jeg sørger for at fisken har det bra da.
1: Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Hima sin ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-ørretten er ganske magisk. Det som er så gøyt der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Hima, og det er utrolig gøyt å få stå her og jobbe med dette produktet.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
4: Dette er Radio Rjukan.

0: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
1: Den måten vi driver med fiskefarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
0: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Et flertall av nordmenn aksepterer krenkende ytringer I samfunnsdebatten. Rapporten som laget på oppdrag fra Fritt Ord viser at frykten for falske nyheter og utenlandsk påvirkning øker. 80% mener politikere bør tåle krenkelser, mens bare 3% vil straffe ytringene med bøter eller fengsel. Oslo tingrett behandler I ettermiddag spørsmålet om Marius Borg Høiby kan løslates fra varetekt for å være med sin syke mor, kronprinsesse Mette Marit. Det skjer etter at advokater fredag ba om løslatelse, blant annet fordi sykdommen hennes har forverret seg, og fordi hun satt på liste for lungetransplantasjon. En mann I 30-årene, siktet for å ha drept en 40-åring I Stavanger, skal fremstilles for varetekt I dag. Mannens forsvarer opplyser dette til NTB. Fengslingsmøtet holdes I Stavanger tinghus. Den siktede nekter straffskyld. I enighet om revidert nasjonalbudsjett får fylkesveien en ekstra milliard kroner til vedlikehold. NAF mener pengene sårt tiltrengt for å bremse økende forfall og styrke trafikksikkerhet og beredskap. Fylkene med størst veiforfall får mest, mens økningen til riksvei blir mindre enn regjeringen la frem I mai. En universal vaksine mot koronavirus utviklet av KI testet på mennesker for første gang. University of Cambridge og Diosynvax melder at studien med 39 friske frivillige viser at vaksinen trygg og ikke gir betydelige bivirkninger. Den utløste også immunrespons mot beslektede virus og kan gis uten bruk av sprøyte. Under søndagens kamp mellom Danmark og Ukraina besvimte Christian Eriksen og kampen ble avblåst. Det 5 år siden han fikk hjertestans I EM og han fikk senere implantert en hjertestarter. Tidligere I dag oppdaterte Danmarks landslagslege Morten Boesen om at Eriksen har det bra, ved godt mot og trolig kan reise hjem snart. Og det var nyhetene. Jeg trender
1: Radiorukan.no. Radiorukan.no.

0: med Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.
1: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt og komme til et roligere sted, mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg, hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted? Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen. Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
1: Jeg hører mye på radio I uka, det alltid gjort. You're listening to radio.

0: kinesiske statsborgere pågrepet i Oslo i helgen. Det bekrefter politiet til NRK. Kineserne siktet for ulovlig arbeid og ulovlig bruk av radioutstyr som kan forstyrre elektronisk kommunikasjon. Pågrepelsen skal ha skjedd i en park i sentrum. Politiet sier det blir gjort beslag og at varetektsfengsling i 2 uker blir begjært. Regjeringen har åpnet for å forlenge skjenketidene under fotball-VM, men NRK melder at 90 kommuner svarer nei. Av 269 kommuner som har svart, kan 137 likevel åpne kraner lenger ved VM-kamper på storskjerm. 42 kommuner har ikke avklart spørsmålet. Et flertall av nordmenn aksepterer krenkende ytringer i samfunnsdebatten. Rapporten som laget på oppdrag fra Fritt Ord viser at frykten for falske nyheter og utenlandsk påvirkning øker. 80% mener politikere bør tåle krenkelser, mens bare 3% vil straffe ytringene med bøter eller fengsel. Oslo tingrett behandler i ettermiddag spørsmål om Marius Borg Høiby kan løslates fra varetekt for å være med sin syke mor, kronprinsesse Mette Marit. Det skjer etter at advokater fredag ba om løslatelse, blant annet fordi sykdommen hennes har forverret seg, og fordi hun satt på liste for lungetransplantasjon. En mann i 30-årene, siktet for å ha drept en 40-åring i Stavanger, skal fremstilles for varetekt i dag. Mannens forsvarer opplyser dette til NTB. Fengslingsmøtet holdes i Stavanger tinghus. Den siktede nekter straffskyld. En universal vaksine mot koronavirus utviklet av KI testet på mennesker for første gang. University of Cambridge og DioSynVax melder at studien med 39 friske frivillige viser at vaksinen trygg og ikke gir betydelige bivirkninger. Den utløste også immunrespons mot beslektede virus og kan gis uten bruk av sprøyte. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg er Trendre Lundgren.
1: Dette er Radio Rune.

0: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandå.
1: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.

0: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted. Mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Forsvarsutgiftene i Norge økte med 50% i fjor. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at utgiftene gikk fra 115 milliarder i 2024 til 172 milliarder i fjor. Det tilsvarer 3,1% av BNP. SSB oppgir at veksten særlig skyldes økt militær støtte til Ukraina. To kinesiske statsborgere pågrepet i Oslo i helgen, det bekrefter politiet til NRK. Kineserne siktet for ulovlig arbeid og ulovlig bruk av radioutstyr som kan forstyrre elektronisk kommunikasjon. Pågrepelsen skal ha skjedd i en park i sentrum. Politiet sier det blir gjort beslag og at varetektsfengsling i to uker blir begjært. VM kan føre til mer ruskjøring i sommer, det frykter Emma Rusfri Trafikk. De viser til tall fra Statens vegvesen, som sier at 35% av alle dødsulykker med rus skjer i juni, juli og august. Organisasjonen ber folk vente til dagen etter en fest eller VM-kamper, og helst la bilen stå, særlig om de drikker sent. Regjeringen har åpnet for å forlenge skjenketidene under fotball-VM, men NRK melder at 90 kommuner svarer nei. Av 269 kommuner som har svart, kan 137 likevel åpne kraner lenger ved VM-kamper på storskjerm. 42 kommuner har ikke avklart spørsmålet. Et flertall av nordmenn aksepterer krenkende ytringer i samfunnsdebatten. Rapporten som laget på oppdrag fra Fritt Ord viser at frykten for falske nyheter og utenlandsk påvirkning øker. 80% mener politikere bør tåle krenkelser, mens bare 3% vil straffe ytringene med bøter eller fengsel. En fersk undersøkelse i Oslo viser at ungdom trener mer og at bruken av narkotiske stoffer går ned. 81% trener minst én gang i uken. Undersøkelsen fra NOVA ved Oslo Met viser at flere ungdommer enn tidligere oppgir at de tilfredse med livet sitt, og flere tror de vil få et godt og lykkelig liv som voksne. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

Heisan og velmøtt til denne timen på Radio Rjukan. Mitt navn Kyrre Dahl, og vi skal litt fra Telemark og litt fra resten av verden. Vi skal blant annet høre litt om ting som har skjedd I helgen, som nødetatene har registrert. Blant annet så var det en kvinnelig motorsyklist som kjørte ut I en sving, ikke så langt unna Notodden, ble kjørt til sykehus, og litt mer om det snart. Og så var det en annen person som ble anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort, se. Og så har UP hatt kontroll flere steder I øvre deler av fylket denne helgen, og da var det en del råkjørere som måtte finne seg et annet transportmiddel etterpå. Det var også snøskred på Gaustatoppen, det noen av stikkordene. Vi skal også høre at stadig flere hotellgjester velger å bo mer bærekraftig. Ifølge TUI har det økt med over 40% de siste to årene. Og på denne dagen 1934 ble verdens mest berømte and født, Donald Duck. Vi skal snakke mer om det snart.

Det passer vel med et lite værvarsel som gjelder de neste tre dagene for hele landet fra yr, men vi starter i vår del av verden. Telemarks været de neste tre dagene blir skiftende. Det ventet perioder med delvis skyet oppholdsvær opp i en 20 grader på det varmeste. Men i morgen så blir det guffent med en god del regn, lokalt ganske mye. 14 til 16 grader som makstemperatur. Når det gjelder resten av Østlandet så det ventet mye gråvær, litt regn i morgen, litt finere vær dagen etterpå, 16 varmegrader på ettermiddagen. Sørlandet vil få noe regn til å begynne med, opp igjen 17 grader, så blir det litt solskinn og 16 i overmorgen. Vestlandet får tre dager med nedbør og bare 13 grader som makstemperatur i overmorgen. Midt-Norge får værskifte fra sol og 22 grader til bare 13 grader regn i overmorgen. I Nord-Norge blir det vært ganske fint, opp i 25-26 grader.

Vi tar med noen meldinger fra det politiet måtte drykke ut på denne helgen her i vår del av verden. Vi kan jo starte med kanskje det mest alvorligste. Det var en motorsykkel som kjørte ut i Årlifossveien. Og en kvinne skadet, første melding, som kom rundt klokka 3 i går ettermiddag. MC'en har truffet fjellveggen, var videre melding. Personen som skadet våken og puster. Det bestilt redningshelikopter, men litt senere kom det da beskjed om at den var avbrutt fordi det ikke var medisinsk behov. Men denne kvinnen ble kjørt til Skien sykehus, og det viser seg at det en lav hastighet, men har ikke klart å takle en sving. Og så var det en politipatrulje fra Notodden politistasjon som stanset en bil i Resshjemveien. Dette var søndag formiddag. Føreren var en kvinne i midten av 30-årene som ikke har gyldig førekort. Ble derfor anmeldt for kjøring uten førekort.

0: Simas ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.
2: Den måten vi driver med fiskfarming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi så skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her.

Vi er fremme ved pollenvarslet, som fortsatt er høyaktuelt for de som er allergiske. Vi kan jo starte på Østlandet, der Norges Astma-Allergiforbund har notert bjørke- og seljepollensesongen avtar gradvis. Gresspollensesongen ventes å bli den dominerende pollenkilden i tiden som kommer. Og akkurat nå så er det forventet beskjeden spredning av salix, bjørk og gress. På Sørlandet er det ventet beskjeden spredning av bjørk og gress. Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane er ikke noe spredning av betydning. Møre og Romsdal, beskjeden spredning av bjørk og beskjeden spredning av gress. Indre Østlandet så er det alle tre, salix, bjørk og gress med grønt varsel. Sentrale fjellstrøk er det moderat spredning av bjørk og beskjeden spredning av salix. I Trøndelag, salix, beskjeden samme bjørk og moderat spredning av gress. Og i Troms er det kraftig spredning av gress nå, så vær klar over det.

bærekraft viktig for deg når du bor på hotell? Det viktig for mange. Stadig flere velger hotell med bærekraftsertifisering ifølge TUI. Og de har da fra sine egne gjester fortalt at det blir viktigere og viktigere å bo på hoteller som drives mer bærekraftig. Antallet har økt med over 40% de siste to årene. Og rundt 15 millioner TUI-gjester bodde på sertifiserte hoteller i 2025. En økning fra 10,5 millioner i 2023. Hotellene er kontrollert etter standardene fra Global Sustainable Tourism Council. Sertifiseringen stiller blant annet krav til energibruk, avfallshåndtering og hensyn til lokalsamfunn og kulturarv. De investerer i løsninger som reduserer energibruken og gir mer effektiv drift. Solcelleanlegg på hotellene våre er et eksempel på tiltak som både kan kutte utslipp og senke energikostnader, sier konsernsjef Sebastian Ebel i TUI Group. Batteriet,

Nå litt trafikkmeldinger I aktuelle veiarbeid I nærheten av der vi bor. Vi kan starte med fylkesvei 360 ved Kåsa. Lysregulering på grunn av arbeider som gjelder frem til 14. juni. Det jobbes fortsatt på fylkesvei 37, Kirkevoll bru. Her det lysregulering frem til 26. juni, opplyser statens veivesen. Og fortsatt på fylkesvei 37, lysregulering mellom Lyngflott og Nordre Håkanes. Det frem til slutten av denne måneden. Og siden vi først på fylkesvei 37, Ingolfsland, her det lysregulering på grunn av arbeider som pågår ut juli måned. På E134 det flere arbeider, blant annet ved Kirkenuten. Manuell dirigering gjelder mandag til fredag fra 6 til 20 frem til 12. juni. På fylkesvei 41 mellom Kvitsøy og Lyngås så det manuell dirigering. Det gjelder mandag til fredag fra 6 til 20 frem til 19. juni.

0: Var det bra da?
1: Det ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio

Litt flere meldinger som nødetatene har notert seg fra helgen. Blant annet Gaustatoppen, Tinn altså. Ved melding til politiet om et mindre snøskred i renne 1 på Gaustatoppen som ble utløst av skiløpere. Dette var cirka klokka 13 i går. Ingen tatt av skredet er oppsummeringen fra politiet. Og så har det vært et par steder med trafikkontroll. Blant annet så var det kontroll på Kongsbergveien i Notodden. Der var det et beslag av førekort, så det var høyeste hastighet 109 km i timen i 70-sone. Det er for mye. Og i Midt-Telemark ved Børslettenes på Riksvei 36 så var det kontroll natt til søndag. Fartsgrense var 80 og 5 fikk forenklet førekort. Her var høyeste hastighet 94. Og i en kontroll i Kvalsgrend i Tokke så ble det 3 beslag av førerkort, 80-sone, men høyeste hastighet var 129 km i timen.

TV, i hvert fall hva TV-programmet har å by på utover kvelden. Når kan jeg fly grønt? Er det frityrolje, hydrogen eller batterier som skal ta oss til syden? Det et vitenskapelig program på NRK 1 klokka 21.10. Og så det vel på tide med litt reiseprogrammer. Sørstatene med Griff. Det en reisedokumentarserie med da Griff Rhys Jones. Blues, bluegrass, gull og gospel. 22.00 på NRK 2. Og så det jo noe store greier innenfor sport da, som snart begynner. Det VM-kveld på TV2 direkte fra klokka 22.15, der TV2s ekspert gir deg alt om kvelden og nattens VM-kamper. Og på TV3 så kan du få med deg sesong 23 av NCIS. Sesong 23, det ganske imponerende i seg selv. 22.30 altså på TV3.

Han holder seg ung, selv om han begynner å nærme seg 100 år. Det var 9. juni 1934 at verdens mest berømte and ble født. Da debuterte nemlig Donald Duck som en av bifigurene i kortfilmen The Wise Little Hen. Og siden har han holdt seg i 30-40-årsalderen. USA elsker Mickey Mouse, men i Norge og Skandinavia har Donald vært helten ifølge dagsdato. Og alt fra starten var Mickey Mouse den soleklare hovedpersonen i Walt Disneys eventyrunivers. Og i USA så er han altså fortsatt sjefen. Mickey er helten som alltid har lykken på sin side. Donald gjør det stadig forsøk på å lykkes, men uten hell. Og det finnes en Donald Duck i oss alle, mente Donalds far, tegneren Carl Barks. Donald går alltid løs på nye prosjekter med friskt mot. Han er den ukuelige optimist som kan gi noen og enhver inspirasjon og troen på at vi ikke kommer noen vei uten ståpåvilje.

0: FRP-leder Sylvi Listhaug legger frem nye utenrikspolitiske prioriteringer med mer vekt på nordområdene og Svalbard, betydelig bistandskutt og en nedtoning av Norges rolle som fredsmegler. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at lite nytt og mener FRP utfordrer både bistandspolitikken og EØS-linjen. Forsvarsutgiftene i Norge økte med 50% i fjor. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at utgiftene gikk fra 115 milliarder i 2024 til 172 milliarder i fjor. Det tilsvarer 3,1% av BNP. SSB oppgir at veksten særlig skyldes økt militær støtte til Ukraina. To kinesiske statsborgere er pågrepet i Oslo i helgen. Det bekrefter politiet til NRK. Kineserne er siktet for ulovlig arbeid og ulovlig bruk av radioutstyr som kan forstyrre elektronisk kommunikasjon. Pågrepelsen skal ha skjedd i en park i sentrum. Politiet sier det blir gjort beslag og at varetektsfengsling i to uker blir begjært. VM kan føre til mer ruskjøring i sommer, det frykter Emma Rusfri Trafikk. De viser til tall fra Statens Vegvesen, som sier at 35% av alle dødsulykker med rus skjer i juni, juli og august. Organisasjonen ber folk vente til dagen etter en fest eller VM-kamper, og helst la bilen stå, særlig om de drikker sent. Regjeringen har åpnet for å forlenge skjenketidene under fotball-VM, men NRK melder at 90 kommuner svarer nei. Av 269 kommuner som har svart, kan 137 likevel åpne kraner lenger ved VM-kamper på storskjerm. 42 kommuner har ikke avklart spørsmålet. En fersk undersøkelse i Oslo viser at ungdom trener mer og at bruken av narkotiske stoffer går ned. 81% trener minst én gang i uken. Undersøkelsen fra NOVA ved Oslo Met viser at flere ungdommer enn tidligere oppgir at de er tilfredse med livet sitt, og flere tror de vil få et godt og lykkelig liv som voksne. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

Da har vi sparket I gang en ny time med variert musikk og variert redaksjonelt innhold, for å si det på fagspråket. Mitt navn Kyrre Dahl, og denne timen her skal vi snakke litt blant annet om sport. Fordi Norge klar for fotball-VM for første gang på 28 år. Derfor mange på jakt etter billetter, men et forsikringsselskap frykter at det vil bli utnyttet av svindlere. De kan lage falske nettsider og selge billetter som ikke eksisterer, blant annet. Mer om det snart. Og I natt så det NBA-finale I Madison Square Garden for første gang på 27 år. Og denne basketballkampen ser ut å bli tidenes dyreste sportsarrangement. Du vil ikke tro billettprisene for de dyreste billettene. Og Badebussen en låt fra filmen Bukkene Bruse på Badeland, som ble et fenomen I nyere tid. Nå kommer det en ny film, og da kommer det også en ny sang. Og den skal du få høre mer om denne timen. Og da det egentlig bare å la radioen stå på og kose deg sammen med oss.

Det passer vel med et lite værvarsel som gjelder de neste tre dagene for hele landet fra yr, men vi starter i vår del av verden. Telemarksværet de neste tre dagene blir skiftende. Det ventet perioder med delvis skyet oppholdsvær opp i en 20 grader på det varmeste. Men i morgen så blir det guffent med en god del regn, lokalt ganske mye. 14-16 grader som makstemperatur. Når det gjelder resten av Østlandet så det ventet mye gråvær, litt regn i morgen, litt finere vær dagen etterpå, 16 varmegrader på ettermiddagen. Sørlandet vil få noe regn til å begynne med, opp igjen 17 grader, så blir det litt solskinn og 16 i overmorgen. Vestlandet får tre dager med nedbør og bare 13 grader som makstemperatur i overmorgen. Midt-Norge får værskifte fra sol og 22 grader til bare 13 grader regn i overmorgen. I Nord-Norge blir det vært ganske fint, opp i 25-26 grader.

Ville du betalt 100 000 kroner for en billett til en basketballkamp? Det visstnok det det går for når NBA-finalen spilles i Madison Square Garden natt til tirsdag. For første gang så det på 27 år at det spilles der, og det kan bli tidenes dyreste sportsarrangement ifølge NTB. Prisene har vært skyhøye siden New York Knicks tok seg til finalen, men nå nærmer det seg et historisk nivå som aldri har sett før, ifølge Fox News. Og i helgen har de billigste billettene til mandagens oppgjør ligget ute for over 10 000 dollar. Det tilsvarer nesten 100 000 kroner. Det var også de billigste billettene, og det mer enn dobbelt så mye som det kostet noen dager før finaleserien startet. Og i øyeblikket så de dyreste billettene tilgjengelige for snaut 1 million kroner. Det har alltid vært dyrt å følge Knicks, men så dyrt

0: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
1: Himas ørret utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende helt spot on. Det å få jobbe med Hima-ørretten ganske magisk. Det som så gøy der nede reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Hima, og det utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
0: Dette Radio Rjukan.

Vi starter med å gratulere Renate og René med navnedagen. Begge navn kommer av latin Renatus, som betyr gjenfødt, med tanke på den kristne dåp. Gratulerer til Renate og René. Når det gjelder solens gang, så er det noen dager igjen til sola snur. Soloppgang Oslo 03.59, solnedgang 22.34. Trondheim soloppgang 03.12, solnedgang 23.24. Vi kan ta med oss at skuespiller Merete Armann ble født på denne dagen i 1955. Visesanger Olav Stedje kom til verden i 1953. Forfatter Sara Paretsky i 1947. Og arkitekt Frank Lloyd Wright kom til verden i 1869 på denne dagen. Komponisten Robert Schumann ble født i 1810. Og komponisten Tommaso Albinoni ble født i 1671 på denne dagen.

fotball-VM, og dermed kommer også svindlerne. Norge er klar for fotball-VM for første gang på 28 år, og mange fotballsupportere er på jakt etter billetter. Trygg Forsikring frykter at det vil bli utnyttet av svindlere som lager falske nettsider, kopierer offisielle billettsider eller selger billetter som ikke eksisterer. De fleste vet at billetter kjøpt på svartebørsen ikke er en forsikringssak om det skulle vise seg å være falske, sier kommunikasjonsrådgiver Espen Borge. Det samme gjelder faktisk om man kjøper en billett i god tro fra en nettside som ser tilsynelatende profesjonell og ekte ut, sier Borge. Og Trygg anbefaler alle som vurderer å kjøpe billetter til fotball-VM om å være ekstra oppmerksomme på nettadressen, betalingsmåten og om siden er en offisiell eller godkjent billettkanal. Se etter skrivefeil, uvanlige domenenavn, uklare kontaktopplysninger og tilbud som virker for gode til å være sanne. Så vær forsiktig altså hvis du vil ha VM-billetter nå.

Nå litt trafikkmeldinger I aktuelle veiarbeid I nærheten av der vi bor. Vi kan starte med fylkesvei 360 ved Kåsa. Lysregulering på grunn av arbeider som gjelder frem til 14. juni. Det jobbes fortsatt på fylkesvei 37, Kirkevold bru. Her det lysregulering frem til 26. juni, opplyser statens veivesen. Og fortsatt på fylkesvei 37, lysregulering mellom Lyngflott og Nordre Håkanes. Det frem til slutten av denne måneden. Og siden vi først på fylkesvei 37, Ingolfsland, her det lysregulering på grunn av arbeider som pågår ut juli måned. På E134 det flere arbeider, blant annet ved Kyrkjenuten. Manuell dirigering gjelder mandag til fredag fra 6 til 20 frem til 12. juni. På fylkesvei 41 mellom Kvitsøy og Lyngås så det manuell dirigering. Det gjelder mandag til fredag fra 6 til 20 frem til 19. juni.

0: sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv, generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no. Du lytter på Radio Rjukan.

Dette byr på et rikt program for både hardbarka tegneseriefans og de som bare er nysgjerrig, skriver de i invitasjonen. Nora Dåsnes og Mikael Noguchi snakker om det å tegne fram ungdomstidens intensitet og nyanser i voksen alder. Jenny Jordal, Siv Kristine Bjørang Gjørstad og Tonje Tornes snakker om selvsensur i tegneseriebransjen. Det blir 40 års markering for det legendariske rølpebladet Python, og det blir utdeling av den prestisjefylte prisen Årets tegneserie, Oslo Comics Expo.

Kanskje det kan friste med en tur på kino. I hvert fall kinotipset. Det en sci-fi eventyr action film ifølge Filmweb. Masters of the Universe det jeg snakker om, nylig premiere på norske kinoer. Og det regissert av Travis Knight, og har Nicholas Galitzin, Camila Mendes, Idris Elba og Jared Leto i sentrale roller. Hva handler det om? Jo, ifølge Filmweb, når den 10 år gamle prins Adam blir kastet gjennom en dimensjonsportal til jorden, blir han ved et uhell skilt fra sitt magiske kraftsverd, hans eneste forbindelse til hjemstedet på Eternia. Nesten 2 tiår senere lykkes han endelig å spore det opp og blir fraktet tilbake gjennom verdensrommet for å forsvare hjemmeplaneten mot Skeletors onde krefter. For å beseire en så mektig fiende må prins Adam først avdekke hemmeligheten fra sin egen fortid og tre frem som He-Man, den mektigste mannen I universet.

Husker du badebussen? Nå kommer sydenflyet, står det I en pressemelding fra Nordisk Film. For 3 år siden tok sangen Badebussen med Kjartan Lauritsen og DJ Mømø Norge med storm. Låta fra Bukkene Bruse på Badeland ble et av de største barnemusikkfenomenene I nyere tid. Nå kommer det en ny film, og da kommer det selvsagt også en ny sang, og ombord på dette flyet artisten Alessandra Mele. Det Sydenflyet som den første låta fra den kommende kinofilmen Bukkene Bruse drar til syden. Filmen har premiere 25. desember. Låta signert DJ Mømø, den fiktive DJ'en som fikk hele Norge til å synge med på badebussen. Og vi husker jo alle den, sier Alessandra. Den gikk jo på repeat I mange hjem, og Sydenfly litt I samme gate, sier hun. Det en sånn låt som setter seg fast på hjernen etter en gjennomlytting. Og hun beklager på forhånd.

0: Næringsminister Cecilie Myrseth i Italia for å lære av landets erfaringer med turistskatt. Hun sier at Italia har lignende utfordringer som Tromsø, med press på boligmarkedet fra utstrakt utleie. Hun mener Norges modell for besøksbidrag enklere å administrere. Fra 1. juli innføres turistbidrag, og regjeringen varsler reiselivsplan til høsten. FRP-leder Sylvi Listhaug legger frem nye utenrikspolitiske prioriteringer med mer vekt på nordområdene og Svalbard, betydelig bistandskutt og en nedtoning av Norges rolle som fredsmegler. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at lite nytt og mener FRP utfordrer både bistandspolitikken og EØS-linjen. Forsvarsutgiftene i Norge økte med 50% i fjor. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at utgiftene gikk fra 115 milliarder i 2024 til 172 milliarder i fjor. Det tilsvarer 3,1% av BNP. SSB oppgir at veksten særlig skyldes økt militær støtte til Ukraina. To kinesiske statsborgere pågrepet i Oslo i helgen. Det bekrefter politiet til NRK. Kineserne siktet for ulovlig arbeid og ulovlig bruk av radioutstyr som kan forstyrre elektronisk kommunikasjon. Pågrepelsen skal ha skjedd i en park i sentrum. Politiet sier det blir gjort beslag og at varetektsfengsling i 2 uker blir begjært. VM kan føre til mer ruskjøring i sommer, det frykter Emma Rusfri Trafikk. De viser til tall fra Statens vegvesen, som sier at 35% av alle dødsulykker med rus skjer i juni, juli og august. Organisasjonen ber folk vente til dagen etter en fest eller VM-kamper, og helst la bilen stå, særlig om de drikker sent. En fersk undersøkelse i Oslo viser at ungdom trener mer, og at bruken av narkotiske stoffer går ned. 81% trener minst én gang i uken. Undersøkelsen fra NOVA ved Oslo Met viser at flere ungdommer enn tidligere oppgir at de tilfredse med livet sitt, og flere tror de vil få et godt og lykkelig liv som voksne. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her Lokalaktuelt. Reportasjer, intervjuer og lokalstoff.

Rjukan IL tildelt hovedlandsrenn I Alpint I april 2027 og skal arrangere sammen med Gaustad Ski og Resort og Vestfold og Telemark Skikrets. Hovedlandsrennet et alpinrenn for U16, og arrangementet går av stabelen I uke 14 fra 6. til 11. april. Og det Norges Skiforbund som står for tildelingen. Det Vestfold og Telemark Skikrest, Rjukan IL Alpint og Gaustad Ski og Resort som står samlet om å lage et glimrende arrangement I april neste år. Det første gang siden 2014 at Skikretsen får et arrangement av denne størrelsen, da hovedlandsrenn I langrenn ble arrangert. Skiforbundets historiske gjennomgang går helt tilbake til 1995 uten at Telemark har vært vertskap for et av de største alpinrennene, så derfor så dette stort for lokale arrangører.

0: Du lytter på Radio Rjukan.
1: Et mindre snøskred ble utløst på Gaustatoppen i går i 14-tida. Det kom melding inn til politiet om et snøskred i renne 1 som ble utløst av skiløpere. Det opplyser operasjonslederen i Sør-Øst politidistrikt. Det var ingen som ble tatt av skredet, og renne 1 kjent som et off-piste område og som skredfarlig. Både populær og krevende rute, men altså også utsatte for snøskred. Det var ingen som ble tatt i snøskredet fra Gaustatoppen.

Det har blitt mandag 8. juni, årets dag nummer 159. Vi er i uke 24, og det er 206 dager igjen av året. Det er Renate og René som har navnedager i dag. Vi gratulerer. Og vi kan fortelle at Tommaso Albinoni, Robert Schumann og Olav Stedje, alle er født den 8. juni. Så kan vi også nevne at dette er dagen da Mohammed, islams grunnlegger, døde i 632. Abu Bakr ble valgt til den første kalif. I 793 klosteret på Lindisfarne, Holy Island, i Storbritannia ble angrepet og plyndret av vikinger. I 1564 i Trondheim ble Olavsskrinet med levningen av Olav den Hellige fra 1030 satt ned i en murt grav i Nidarosdomen. I dag vet ingen hvilken grav det er. I 1591 Kristian den 4. Ble hyllet som norsk konge på Akershus slott, altså i 1591, og i 1596 Bjørnøya ble oppdaget av nederlandske Willem Barents på hans aller siste ekspedisjon. På Island tok et vulkanutbrudd i Lakifjell livet av 20% av befolkningen på denne dagen i 1783, og det er dagen for Menstadslaget ved Skien, da demonstrerende arbeidere støtte sammen med politi i 1931. Vi tar med at i seksdagerskrigen i 1967 inngikk Egypt, Jordan og Jordan våpenhvileavtale med Israel, som hadde erobret Sinai, Gaza, Vestbredden og Golanhøydene. Dødsstraffen ble opphevet i den militære straffeloven på denne dagen i 1979, samme dag som myndighetsalderen ble senket fra 20 til 18 år.

Selskapet Måne Eiendom AS selger Svadeveien 145 på Rjukan. Eieren ønsker å frigjøre midler til videre eiendomsutvikling. Det Stig Flåta som står bak Måne Eiendom, og han selger ut næringseiendommen Svadeveien 145. Det en tid for alt. Vi ønsker å frigjøre midler til mer satsing på utvikling av eiendom. Derfor selger jeg nå Svadeveien, sier 145, sier Stig Flåta. Eiendommen blir levert uten leieforhold, klar for ny eier. Jeg antar at flere kan være interessert og som ønsker å eie sitt eget bygg. Vi tenker da denne eiendommen med stor lagerkapasitet og kontoret kan treffe flere egne brukere som vil investere og utvikle næringseiendommen, sier Flåta. Eiendommen har en prisantydning på 10,5 millioner og et bruttoareal på 1387 kvadratmeter. Den består av kombinasjonslokaler med stor lagerkapasitet, utstyr med kjøreport og kontorlokaler i andre etasje. Kontorfasilitetene er nylig oppgradert, og det samme gjelder møterom. Svadeveien 145 ligger sentralt på Svade industriområdet, og selve lokalet er en del av det store næringsbygget på Svade, som også huser blant annet byggmakker og et bilverksted. Meka Rjukan.

dager, men det ble fem fantastiske dager, først og fremst på grunn av glimrende service fra Tinn Bilsenter, som forbarmet seg over mannen og ga ekstra service, så det holdt, i tillegg til at han fikk lånebil, der han besøkte en rekke av kommunens attraksjoner, Gaustatoppen, Gaustabanen, Vemork, Tinn Museum og Sandviken treffe med veteranbil og nyttekjøretøytreff, gjorde alt dette her ble en svært trivelig helg i følge Ruben Nergård, og videosnutten er sett av over 20 000 på Facebook.

0: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
1: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandor.

Over 100 000 har ikke levert skattemeldingen, og tiden i ferd med å renne ut. Det siste frist på mandag for næringsdrivende og selskaper til å levere skattemeldingen, og over 110 000 har ikke levert, noe som kan koste dem dyrt. Totalt skal over 800 000 selskaper og enkeltpersonforetak levere skattemeldingen, og skattedirektør Nina Skanke Funnemark advarer mot en vanlig misforståelse. Det mange næringsdrivende som tror at de ikke skal levere skattemeldingen fordi selskapet ikke har hatt omsetning det siste året. Det en misforståelse, sier hun i en pressemelding. Så langt har 510 000 levert, og 180 000 har søkt om utsettelse. Det betyr at rundt 110 000 fortsatt ikke har gjort noen av delene. Du risikerer tvangsmulkt om du ikke leverer eller søker om utsettelse innen fristen, sier Funnemark. Og i fjor så var det over 30 000 næringsdrivende som fikk tvangsmulkt fordi de ikke leverte i tide. Du kan søke om utsettelse til 30. juni, men søknadsfristen er altså på dette tidspunktet her. Regnskapsfører og revisorer kan søke om ytterligere 30 dagers utsettelse på vegne av sine klienter.

0: Strømprisen i går var på 171 øre på det høyeste, og det var på kvelden. Og så var den faktisk på minussiden, minus 42 øre mellom klokka 15 og 16. Den var på minussiden i 3 timer i går mellom klokka 14 og 17. Mens snittprisen i løpet av dagen ble liggende på cirka 1 krone. I dag så det en mye høyere strømpris, 269 øre på det høyeste, og det mellom klokka 20 og 21 på kvelden, mens den på det laveste med 101 øre, og det mellom klokka 13 og 14, mens snittprisen i løpet av dagen blir liggende på en 185 øre. Så du sparer stort på å ha Norgespris også nå midt på sommeren.
1: Dette Radio Rjukan.
2: Dette ser du på kino i dag.

Ingen kino på Verdensteatret Rjukan kino I dag, men I morgen tirsdag klokka 19.30 kan du se Backrooms på Rjukan kino. Og dette jo en film som topper kinolisten over hele verden akkurat nå, og med Renate Reinsve I en av de store rollene. Altså klokka 19.30 I morgen. Og så klokka 19 på onsdag, da det litt av en begivenhet. Da kommer Disclosure Day, som verdenspremiere på Steven Spielbergs nye film. Og den har fått svært gode kritikker. Den vises altså onsdag klokka 19. Men det ingen kino på Verdensteatret Rjukan kino I dag. Det oppholdsvær frem til det begynner å regne på ettermiddagen. Det skal regne 5 millimeter I dag. Og så kommer syndfloden I morgen tirsdag. Det meldt bortimot 40 millimeter regn. Og det kommer til å øse ned mest midt på dagen. Onsdag så det snakk om at det gir seg. Det regner bare på natta. Og så begynner det igjen torsdag kveld med et par millimeter, og så kommer det 10 millimeter på fredagen. Det meldt opphold på lørdag, litt regn, blandingsvær på søndag, oppholdsvær på mandag og regn igjen på tirsdag. Så juni har startet veldig regnfullt. Det må man vel trygt kunne si. Men skalklukene altså for morgendagen, da det meldt 40 millimeter regn midt på dagen. Vi kan fortelle at det ikke meldt noen vind å snakke om de kommende dagene. Det I hvert fall positivt.

0: Kongsberg-gruppen har inngått en avtale om leveranse av JSM-missiler til det amerikanske luftforsvaret verdt 2,7 milliarder. Selskapet opplyser i en børsmelding i morges at leveransen er ventet å være fullført innen utgangen av 2029. Joint Strike Missile et femte generasjonsmissil valgt av flere land. Forsvarsutgiften i Norge økte med 50% i fjor. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at utgiften gikk fra 115 milliarder i 2024 til 172 milliarder i fjor. Det tilsvarer 3,1% av BNP. SSB oppgir at veksten særlig skyldes økt militær støtte til Ukraina. To kinesiske statsborgere pågrepet i Oslo i helgen. Det bekrefter politiet til NRK. Kineserne siktet for ulovlig arbeid og ulovlig bruk av radioutstyr som kan forstyrre elektronisk kommunikasjon. Pågrepelsen skal ha skjedd i en park i sentrum. Politiet sier det blir gjort beslag og at varetektsfengsling i to uker blir begjært. Næringsminister Cecilie Myrseth i Italia for å lære av landets erfaringer med turistskatt. Hun sier at Italia har lignende utfordringer som Tromsø, med press på boligmarkedet fra utstrakt utleie. Hun mener Norges modell for besøksbidrag enklere å administrere. Fra 1. juli innføres turistbidrag, og regjeringen varsler reiselivsplan til høsten. FRP-leder Sylvi Listhaug legger frem nye utenrikspolitiske prioriteringer med mer vekt på nordområdene og Svalbard, betydelig bistandskutt og en nedtoning av Norges rolle som fredsmegler. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at lite nytt og mener FRP utfordrer både bistandspolitikken og EØS-linjen. VM kan føre til mer ruskjøring i sommer, det frykter Emma Rusfri Trafikk. De viser til tall fra Statens vegvesen, som sier at 35% av alle dødsulykker med rus skjer i juni, juli og august. Organisasjonen ber folk vente til dagen etter en fest eller VM-kamper, og helst la bilen stå, særlig om de drikker sent. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her lokalaktuelt. Reportasjer, intervjuer og lokalstoff.

0: Vi er på biblioteket, og anledningen denne gangen bordtennis. Sanja Pasovic, biblioteksjef. Er det du som skal spille bordtennis?
1: Det kan godt hende at jeg spiller bordtennis også. Men vi har i fjor sommer fått bordtennisbordet ut på torget. Og det har vi tenkt å skape litt liv rundt.
0: Ja, få flere til å bruke det.
1: Få flere til å bruke det. I fjor sommer hadde vi noen sporadiske besøkende som lånte racketer og ball hos oss og spilte ute. Men nå tenker vi å gjøre en sånn liten kickoff og få folk å... I Rukan, eller på Rukan og Ytin, og få inne for et nytt idrett, og komme litt på torget og spille bordtennis.
0: Ja, og dette et opplegg som skal skje 17. juni, og da har du taua inn en som kan spille bordtennis.
1: Definitivt. Det Christian Kolseng som skal være med oss den dagen, men han kan fortelle litt mer selv hvem han og hva han har jobbet med.
2: Ja, jeg heter Christian, og jeg har bodd i Rjukan og Tinn de siste 6 månedene. Jobber på Rjukan ungdomsskole og veldig engasjert i bordtennis. Så har jeg spilt masse bordtennis da jeg selv gikk på ungdomsskolen og på videregående, og så spilte jeg for Fornebu bordtennisklubb. Omtrent fram til korona. Og nå spiller jeg også en del bordtennis med elevene på skolen. De hadde noen gamle bordtennisbord som jeg fikset litt oppi, og så har vi noe som heter aktivitetsfri, og i storefri så pleier jeg å spille en del med elevene. Så jeg vil jo ikke si at jeg Norges mester eller noe sånt, men har gått på trening, har spilt litt i turneringer, og spiller en del på fritiden.
0: Ja, ja og... Og da skjønner jeg at du promoterer på sett og vis da bordtennisidretten, og det en fin idrett.
2: Ja, det veldig gøy, og det veldig aktivt. Og veldig mange av elevene synes det gøy. En del av dem har spilt før, og en del av dem har ikke spilt så mye, men synes det gøy å prøve seg fram og spille.
0: Ja. Ja. Og nå skal du altså styre litt over dette arrangementet som kommer til å skje den 17. juni. Hvem det du ønsker skal komme?
2: Det jo... Først og fremst så det vel for de unge vi tenker, men jeg tenker vel at alle kan komme og spille hvis de ønsker det. Så det vel åpent for alle hvis ikke jeg tar feil.
1: Absolutt, og da tenker jeg det en veldig fin familieidrett å drive med, hvor det som ser for meg far og sønn, mor og datter, eller hvem det måtte være med besteforeldre, spiller litt bordtennisbordet.
0: Ja.
1: Og vi har jo utesjakk også, så det liksom flere aktiviteter ute på torget som kan koble sammen for å få litt mer både fysisk aktivitet, mer liv på torget, og skape litt glede rundt... Ja.
0: Og så det jo for å promotere at dere har bordtennisbordet der ute.
1: Ja, når vi først har den, så bør det være i bruk også. Absolutt.
0: Bordtennis jo mange som har vært borte og spilt, men det jo noe for alle aldre. Enkle regler, det ikke det?
2: Ja, det for alle aldre. Du må ikke være... Altså, du skal jo ikke løpe så mye, så du står ved et bord, så det går veldig mye på teknikker, og det handler egentlig bare om å ha det gøy.
0: Mm.
2: Så det absolutt for alle.
0: Mm.
2: Jeg har sett gode spillere helt ned i nesten barnehagealder, og opp mot langt opp i pensjonsalder også, så det går an å spille.
0: Så det jo en fordel å kunne basic regler. Jeg vet at setta går til 21, er det ikke det?
1: Det 21 eller 11
2: hvis jeg lurer på om det 11 ja. Det jeg har spilt brukt det med det, ja det 11 ja.
1: 11 så har du til 21 jeg har spilt litt bordtennis, jeg jo, nå kommer det
0: stemmer. Ja. Bare for å sette det fast. Nei, men uansett, alt dette her kan man lære når man kommer til dette arrangementet. Og det er klart, dere har jo bare ett bord, så det jo ikke så veldig mange som får spilt akkurat den dagen, men poenget jo at man kan komme og spille når som helst.
1: Man kan komme med oss spille noe som helst hele sommer, og da håper vi bare på oppholdsvar, lite vind og mange besøkende.
0: Ja, da oppfordringen der da om å ta turen 17. og du har et klokkeslett også.
1: Jeg har klokkeslett fra 14.30, så skal Christian stå klar ute og vente på alle som har lyst til å prøve seg litt. Hvis det blir stor pågang, så det veldig fint på, med påmelding. Vi skal legge ut Facebook-arrangement på mandag. Så da kan de bare ta kontakt med oss hvis det blir veldig mange som har lyst til å prøve seg. Så alle skal få litt tid med Christian.
0: Men utenom akkurat dette arrangementet, hva gjør man hvis man vil låne racket og ball?
1: Da kommer man inom biblioteket I öppningstiden. Låner på samma sätt som man lånar en bok eller skjuter. Någon som vill lägga ut och låna ut om vintern, om sömrade, rekter och ball.
2: Ja.
1: Leverer dagen etterpå eller som det passer.
0: Ja, så man kan också spela om kvällen
1: Absolut, det ska de få lov till.
0: Ja. Mm. Noe mer som vi må ta med?
2: Jeg har en liten tanke, for jeg har pratet med kommunen om det, fordi jeg har veldig lyst til å starte en form for bordtennisklubb her. Så jeg har for så vidt pratet med kommunen om det på forhånd, men så har jeg holdt litt av, både fordi jeg ikke vet helt hva som skjer videre, men jeg har fått bekreftet at jeg skal jobbe videre I kommunen til høsten. Så hvis det blir mange som blir med på det eventet her og spiller kanskje også mye I sommerferien med bordtennis på biblioteket så kan det enda at vi kan prøve å få til et eller annet med bordtennisklubb
0: ja.
2: For det noen bord på Rjukan ungdomsskole og så går det an å spille der har jeg fått for så vidt bekreftet av rektor og han har hørt noen I kommunen så det går an å få til noe der også hvis folk interessert å ha en form for litt mer kald og organisert form da.
1: Mm. Og bibliotek ikke vond å be hvis det trengs bistand på organisering på en eller annen måte så vi stiller opp.
0: Det jo et stort bordtennismiljø på Notodden. De vel I toppserien og alt mulig så vi kunne jo trodde at det skulle være mye her også, men det 25 år siden det var bordtennisgruppe I Rjukan IL. Så det nok noen som kan bordtennis fortsatt.

0: Rjukan.
1: Rjukan IL tildelt hovedlandsrenn I Alpint I april 2027 og skal arrangere sammen med Gaustad Ski og Resort og Vestfold og Telemark Skikrets. Hovedlandsrennet et alpinrenn for U16, og arrangementet går av stabelen I uke 14 fra 6. til 11. april. Og det Norges Skiforbund som står for tildelingen. Det Vestfold og Telemark Skikrets, det Rjukan IL Alpint og Gaustad Ski og Resort som står samlet om å lage et glimrende arrangement I april neste år. Det første gang siden 2014 at Skikretsen får et arrangement av denne størrelsen, da hovedlandsrenn I langrenn ble arrangert. Skiforbundets historiske gjennomgang går helt tilbake til 1995 uten at Telemark har vært vertskap for et av de største alpinrennene, så derfor så dette stort for lokale arrangører.

0: Et mindre snøskred ble utløst på Gaustatoppen I går I 14-tida. Det kom melding inn til politiet om et snøskred I renne 1 som ble utløst av skiløpere. Det opplyser operasjonslederen I Sør-Øst politidistrikt. Det var ingen som ble tatt av skredet, og renne 1 kjent som et off-piste område og som skredfarlig. Både populær og krevende rute, men altså også utsatt for snøskred. Det var ingen som ble tatt I snøskredet fra Gaustatoppen I går.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

Det har blitt mandag 8. juni, årets dag nummer 159. Vi er i uke 24, og det er 206 dager igjen av året. Det er Renate og René som har navnedager i dag. Vi gratulerer. Og vi kan fortelle at Tommaso Albinoni, Robert Schumann og Olav Stedje, alle er født den 8. juni. Så kan vi også nevne at dette er dagen da Mohammed, islams grunnlegger, døde i 632. Abu Bakr ble valgt til den første kalif. I 793 klosteret på Lindisfarne, Holy Island, i Storbritannia ble angrepet og plyndret av vikinger. I 1564 i Trondheim ble Olavsskrinet med levningen av Olav den Hellige fra 1030 satt ned i en murt grav i Nidarosdomen. I dag vet ingen hvilken grav det er. I 1591 Kristian den 4. ble hyllet som norsk konge på Akershus slott, altså i 1591, og i 1596 Bjørnøya ble oppdaget av nederlandske Willem Barents på hans aller siste ekspedisjon. På Island tok et vulkanutbrudd i Lakefjell livet av 20% av befolkningen på denne dagen i 1783, og det er dagen for Menstadslaget ved Skien, da demonstrerende arbeidere støtte sammen med politi i 1931. Vi tar med at i seksdagerskrigen i 1967 inngikk Egypt, Jordan og Jordan våpenhvileavtale med Israel, som hadde erobret Sinai, Gaza, Vestbredden og Golanhøydene. Dødsstraffen ble opphevet i den militære straffeloven på denne dagen i 1979, samme dag som myndighetsalderen ble senket fra 20 til 18.

Selskapet Måne Eiendom AS selger Svadeveien 145 på Rjukan. Eieren ønsker å frigjøre midler til videre eiendomsutvikling. Det Stig Flåta som står bak Måne Eiendom, og han selger ut næringseiendommen Svadeveien 145. Det en tid for alt. Vi ønsker å frigjøre midler til mer satsing på utvikling av eiendom. Derfor selger jeg nå Svadeveien, sier 145, sier Stig Flåta. Eiendommen blir levert uten leieforhold, klar for ny eier. Jeg antar at flere kan være interessert og som ønsker å eie sitt eget bygg. Vi tenker da denne eiendommen med stor lagerkapasitet og kontoret kan treffe flere egne brukere som vil investere og utvikle næringseiendommen, sier Flåta. Eiendommen har en prisantydning på 10,5 millioner og et bruttoareal på 1387 kvadratmeter. Den består av kombinasjonslokaler med stor lagerkapasitet, utstyr med kjøreport og kontorlokaler i andre etasje. Kontorfasilitetene nylig oppgradert, og det samme gjelder møterom. Svadeveien 145 ligger sentralt på Svade industriområdet, og selve lokalet en del av det store næringsbygget på Svade, som også huser blant annet byggmakker og et bilverksted. Meka Rjukan.

Har du sett videoen som Ruben Nergård fra Rubens Vanlife har lagt ut I sosiale medier? Han var nemlig på Rjukan sist helg og fikk uventet dårlig opplevelse som ble snudd til skikkelig opptur. Det var bilen hans som rett og slett streika. Bobilen fikk både fjærbrudd og problemer med varmepumpe, varmeapparat, dekk eller defekt vannpumpe og et hjullager. Og dermed så ble han stranda på Rjukan I 5 dager, men det ble 5 fantastiske dager, først og fremst på grunn av glimrende service fra Tinn Bilsenter, som forbarmet seg over mannen og ga ekstra service så det holdt, I tillegg til at han fikk lånebil, der han besøkte en rekke av kommunens attraksjoner, Gaustatoppen, Gaustabanen, Vemork, Tinn Museum og Sandviken treffet med veteranbil og nyttekjøretøytreff, gjorde alt dette her ble en svært trivelig helg I følge Ruben Nergård. Og videosnutten sett av over 20 000 på Facebook.

0: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.
1: Hima Sennørret utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten ganske magisk. Det som så gøy der nede reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima. Og det utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.

selskaper til å levere skattemeldingen, og over 110 000 har ikke levert, noe som kan koste dem dyrt. Totalt skal over 800 000 selskaper og enkeltpersonforetak levere skattemeldingen, og skattedirektør Nina Skanke Funnemark advarer mot en vanlig misforståelse. Det er mange næringsdrivende som tror at de ikke skal levere skattemeldingen fordi selskapet ikke har hatt omsetning det siste året. Det er en misforståelse, sier hun i en pressemelding. Så langt har 510 000 levert, og 180 000 har søkt om utsettelse. Det betyr at rundt 110 000 fortsatt ikke har gjort noen av delene. Du risikerer tvangsmulkt om du ikke leverer eller søker om utsettelse innen fristen, sier Funnemark. Og i fjor så var det over 30 000 næringsdrivende som fikk tvangsmulkt fordi de ikke leverte i tide. Du kan søke om utsettelse til 30. juni, men søknadsfristen er altså på dette tidspunktet her. Regnskapsfører og revisorer kan søke om ytterligere 30 dagers utsettelse på vegne av sine klienter.

0: er Radio Rjukan.
1: Strømprisen I går var på 171 øre på det høyeste, og det var på kvelden. Og så var den faktisk på minussida, minus 42 øre mellom klokka 15 og 16. Den var på minussida I 3 timer I går mellom klokka 14 og 17. Mens snittprisen I løpet av dagen ble liggende på cirka 1 krone. I dag så det en mye høyere strømpris, 269 øre på det høyeste, og det mellom klokka 20 og 21 på kvelden, mens den på det laveste med 101 øre, og det mellom klokka 13 og 14, mens snittprisen I løpet av dagen blir liggende på en 185 øre. Så du sparer stort på å ha Norgespris også nå midt på sommeren.

0: ekte ser på kino I dag.
1: Ingen kino på Verdensteatret Rjukan kino I dag, men I morgen tirsdag klokka 19.30 kan du se Backrooms på Rjukan kino. Og dette jo en film som topper kinolisten over hele verden akkurat nå, og med Renate Reinsve I en av de store rollene. Altså klokka 19.30 I morgen. Og så klokka 19 på onsdag, da det litt av en begivenhet. Da kommer Disclosure Day, som verdenspremiere på Steven Spielbergs nye film. Og den har fått svært gode kritikker. Den vises altså onsdag klokka 19. Men det ingen kino på Verdensteatret Rjukan kino I dag. Det oppholdsvær frem til det begynner å regne på ettermiddagen. Det skal regne 5 millimeter I dag. Og så kommer syndfloden I morgen tirsdag. Det meldt bortimot 40 millimeter regn. Og det kommer til å øse ned mest midt på dagen. Onsdag så det snakk om at det gir seg. Det regner bare på natta. Og så begynner det igjen torsdag kveld med et par millimeter, og så kommer det 10 millimeter på fredagen. Det meldt opphold på lørdag, litt regn, blandingsvær på søndag, oppholdsvær på mandag og regn igjen på tirsdag. Så juni har startet veldig regnfullt. Det må man vel trygt kunne si. Men skalklukene altså for morgendagen, da det meldt 40 millimeter regn midt på dagen. Vi kan fortelle at det ikke meldt noen vind å snakke om de kommende dagene. Det I hvert fall positivt.

0: Kongsberg-gruppen har inngått en avtale om leveranse av JSM-missiler til det amerikanske luftforsvaret verdt 2,7 milliarder. Selskapet opplyser en børsmelding i morges at leveransen har ventet å være fullført innen utgangen av 2029. Joint Strike Missile et femtegenerasjonsmissil valgt av flere land. Forsvarsutgiften i Norge økte med 50% i fjor. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at utgiften gikk fra 115 milliarder i 2024 til 172 milliarder i fjor. Det tilsvarer 3,1% av BNP. SSB oppgir at veksten særlig skyldes økt militær støtte til Ukraina. To kinesiske statsborgere pågrepet i Oslo i helgen. Det bekrefter politiet til NRK. Kineserne siktet for ulovlig arbeid og ulovlig bruk av radioutstyr som kan forstyrre elektronisk kommunikasjon. Pågrepelsen skal ha skjedd i en park i sentrum. Politiet sier det blir gjort beslag og at varetektsfengsling i to uker blir begjært. Næringsminister Cecilie Myrseth i Italia for å lære av landets erfaringer med turistskatt. Hun sier at Italia har lignende utfordringer som Tromsø, med press på boligmarkedet fra utstrakt utleie. Hun mener Norges modell for besøksbidrag enklere å administrere. Fra 1. juli innføres turistbidrag, og regjeringen varsler reiselivsplan til høsten. FRP-leder Sylvi Listhaug legger frem nye utenrikspolitiske prioriteringer med mer vekt på nordområdene og Svalbard, betydelig bistandskutt og en nedtoning av Norges rolle som fredsmegler. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at lite nytt og mener FRP utfordrer både bistandspolitikken og EØS-linjen. VM kan føre til mer ruskjøring i sommer, det frykter Emma Rusfri Trafikk. De viser til tall fra Statens vegvesen, som sier at 35% av alle dødsulykker med rus skjer i juni, juli og august. Organisasjonen ber folk vente til dagen etter en fest eller VM-kamper, og helst la bilen stå, særlig om de drikker sent. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted. Mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden er elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som er Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps er integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.

0: den måten vi driver med fiskvandring på, det framtida. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det framtida, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for

0: Det sørger for at fisken har det bra da.
1: Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er ikke noe helt annet enn deg.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandor.
1: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

0: sørger jo for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.
1: Hima sin ørret utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende.

0: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted. Mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbilladere. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
1: Den måten vi driver med fiskfarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere

0: fisk som mat, men vi skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

Rockerudkan.

0: Hima Sedørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.
2: Bryllupet er kanskje den viktigste begivenheten i et liv. Vis det. Gullsmed Sandbo.

0: Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Pimas ølrett utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten ganske magisk. Det som så gøy der nede reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.